0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidu austrumu puses vējš 5-10 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 2-8, dienā 15-20 grādi. Rīgā gaisa temperatūra naktī 6-7, dienā 15-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidu austrumu puses vējš 5-10 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 2-8, dienā 15-20 grādi. Rīgā gaisa temperatūra naktī 6-7, dienā 15-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidu austrumu puses vējš 5-10 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 2-8, dienā 15-20 grādi. Rīgā gaisa temperatūra naktī 6-7, dienā 15-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

Labrīt, bez 1 minūtes 6. Šodien pirmdiena, 11. mājas un 11. mājā vārda diena. Mildai, Karmenai un Manfredam. Sirsnieks veicina arī jubilāriem, te radios konto studijā Rita un Valdis.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Jā, vārti! Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diezko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
2: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
4: Virši turpina darīt!
5: Ceļā uz mājām. Turpinām būvēt! Jaunākajā epizodē ienirstam dziļurpuma pasaulē. Par to, kādēļ tas ir svarīgi, kā pareizi jāveic un kurā gada laikā vislabāk uzzini ceļā uz mājām. Turpinām būvēt! Skaties jau tagad radiotev.lv, Skontotev aplikācijā un Radiotev YouTube kanālā. Projektu ceļā uz mājām finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta ceļā uz mājām saturu atbild SIA Radiotev.
6: Kas ir tunduļu nozis? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armands, Elvis un Santa. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
7: Labrīt, 10 minūtes.
8: Pirmdien, 11. mājas, un mēs sākam ar dienas domu.
7: Ja, dienas domas izlasīju kluba kalendārā. Nu, noplēšamā lapiņa. Un
8: tad būs dziļa.
7: Tā ir svētdiena. Svētdienas dienas doma, tā kā vakardienas dienas doma. Svētdiena ir ļoti atbilstoša. Meitene atnāk uz veikalu. Starp citu, nu jau zinat, klubs, ja, žurnāls pārliecinātam vīrietim. Arī attiecīgi tu vari jokot mierīgi, nebaidoties par sekām. Un šo anekdotu drīkst izstāstīt tikai līdz 17:00. Meitene atnāk uz veikalu.
8: Tu jau zaintriģē.
7: Meitene atnāk uz veikalu, pārdevējs smaidot jautā, nu ko tad meitene vēlas? Meitene vēlas Martini, Bentley, labu vīrieti, regulāru seksu. Taču atnākus, viņa ir pēc maizītes. Jā, vienu maizīti. 6-10 minūtes.
8: Vieni vārdi. Vieni
7: jā. Un dienas doma ir tāda. Zini, ko gribi. Jā, šodien tev jāatbild dzirdam. Ko es gribu? Ko es gribu? Jo citādi, kāds tev pajautās, un tu pat nezinās uzskaidīt visas lietas, kuras tu gribi. Jā. 6:11 minūtes. Labrīt.
9: Radio Skonto.
7: Es, piemēram, gribu gulēt, ja? Bet nevaru. Un tu kā varu, bet nedrīkst, ja? Varu, bet ne tagad. Nu, ko tu gribi? Nu, ko tu gribi? 2, 7, 2, 2, 8, 8, 5, 5.

0: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Ko viņi darīs?
3: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.
4: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. Maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
5: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
6: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
7: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
8: Tode. Jumts manai mājai.
9: 6.21 minūtēm. Labrīt.
10: Palūkosimies portālos, kamēr mēs gulējam, kamēr mēs atpūtāmies brīvdienā. Valdības krīze un tā, un rakura aizsardzības ministrs Sprūts atkāpjas nomet, un tur pat blakus virsraksts premjera prasa aizsardzības ministrs Sprūta demisiju un aicina Kukvedi Mēlni ieņemt šo amatu. LSMLVT ir pirmie virsraksti. Tad vakars tika svināta mātes diena, un tā viens no materiāliem ir par to, ka Latvijā 240 mātēm ir 10 un vairāk bērni. Un lielākais bērnu skaits sievietē ir 16.
9: Tas Latvijā.
10: Latvijā. Jā, jā. Domāju.
9: Vairāk kā 200 sievietēm ir...
10: Vairāk kā... Latvijā 240 mātēm ir 10 un vairāk bērnu.
9: Latvijā.
10: Latvijā, jā. Un lielākais bērnu skaits vienai sievietē 16. Nu un tad Eirovīzijas bingo, kas mūs sagaida šī gada dziesmu konkursā. Šī nedēļa aizritēs tādā Eirovīzijas zīmē. Otradien pirmais pusfināls, ceturtdien otrais pusfināls, kurā startēs arī aptver un sestdien fināls.
9: Delfos jautājums, vai stadiona nebūs, pārdota daļa no skonto kompleksa teritorijas Rīgas centrā, jā. Šovā koru kari uzvar Preļu purpura koris, Daiņa Skuteļa vadībā un arī Lauža Zalāns bija priecīgs ļoti mūsu kolēģis no Radio Tev. Viņa māstur dzied, jā, balīti bijusi visu nakti. Nu, labi, es pārspīlēju. Bet
10: nu,
9: viņš
10: teica, ka ļoti iespējams, ka jā, ka visu nāk. Varbūt kāds korists mūs dzird šajā brīdī un var padot ziņu.
9: Tad būs svarīga informācija par to, kas notiks ar ūdens dezinfekciju Rīgā, dezinficēs ūdensvadus. Būs jālieto vārīts ūdens un no 11. Līdz 15. Maijam plānot šādu profilaktiskā dezinficēšana, jeb chlorēšana. Un tad īsāk izstāstīsim par to, kas rīdziniekiem par to jāzina. Ir Delfi par to raksta. TVnetā savukārt turpat blakus ārvalstu krāpnieki izmanto Latvijā zināmu firmu nosaukums naudas izkrāpšanai. Tad par to arī droši vien, ka vairāk būs jāpastāst, lai nepalaid garām kaut ko.
10: Un jauns LV par spēcīgu triecienu organismam nosaukt produktu ar lielu pesticīdu saturu un viena no pirmajām vietām zemenes, tagad ir savastās zemenes, jā. Nu, un tad izklaides sadaļā no 55 stundu laulības līdz kāzām pēc 4 dienām. Hollywoods straujākie mīlas stāsti.
9: 6.23 minūtes, tas īsumā par portālu virsrakstiem.

Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Ministru prezidente Evika Siliņa pieprasījusi aizsardzības ministra Andra Sprūda demisiju un paziņoja, ka ministra amatu ieņemt uzaicinājusi pulkvedi Raivi Melni. Aizsardzības ministrs esot zaudējis Siliņas uzticību pēc dronu incidentiem Latgalē. Šādu ierakstu valdības vadītāja sociālo mediju platformā X publicē īsi pirms tam, kad bija jāsākas Sprūda pēkšņi sasauktajai preses konferencei, kurā viņš paziņoja par atkāpšanos no amata. Uzņemoties politisko atbildību un paužot vēlmi ar šo lēmumu pasargāt nacionālos bruņo tos spēkus no ieraušanas politiskā kampaņā. Savukārt Ukraina esot gatava sadarboties ar Baltijas

0: pārkāpumiem nav sākusi nevienu kriminālu procesu, bet par administratīviem pārkāpumiem sākti 98 procesi. Solidarizējoties ar Venecijas bienāles žūriju, kas atkāpās saistībā ar skandālu, ko izsaucis lēmums atļaut izstādē piedalīties Krievijai, gandrīz puse mākslinieku atteicās no pretendēšanas uz tā dēvētajām publikas balvām. Izstādes rīkotāji pēc žūrijas atkāpšanās paziņoja, ka tradicionālās zelta lauvas balvas šogad netiks pasniegtas, bet tā vietā pamatojoties uz izstādes apmeklētāju balsojumu tiks sadalītas skatītāju lauvas. Savukārt Kannu kinofestivālā, kas sāksies rīt, darbosies Latvijas paviljons, kā arī pasaules pirmizrāde piedzīvos idejas autora, aktiera Kārļa Arnolda Avota un režisora Viestura Kairiša spēlfilma Uļa, kas balstīta Latvijas basketbolistes Uļas Semjonovas biogrāfijā.
1: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Dienas laikā mākoņu daudzums samazināsies un uzspīdēs saule, būtiski nokrišņi nav gaidāmi, saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +13, +18, bet vietām rietumos līdz +20 grādiem. Rīgā daļai mākoņēns un sauss laiks turpinās pūst lēns dienvidu, dienvidu austrumu vējš un gaisa iesils līdz +17, +19 grādiem.
1: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

6:31 minūte. Labrīt. Ārā mums ir visur plusi. No plus 2 līdz plus 7 grādiem. Dažviet, skaties, ap Rucavu plus 10.

0: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
1: Kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu pieļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
3: Mūsdienīga lāzerepilācija Klīnika Balta. Ātri, droši un efektīvi. Piemērota visiem ādas tipiem. Klīnika Balta. Ultramoderns Aleksandrīta lāzers. Procedūra uzlabo ādas tekstūru un tonusu, stimulējot kolagēnu veidošanos. Klīnika Balta. Gluda āda. Rezultāts, kas saglabājas. Klīnika Balta. Rīga. Birznieku upīša 10. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Iestādes kods 00100280.
4: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
5: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Grills 89,99. Batuts ar aizsargtīklu un kāpnēm komplektā 169 eiro. Piecvietīgs dārza mēbeļa komplekts 459 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
6: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk LUMINOR.lv.
8: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
9: 6.40 minūtes, labrīt, Rita, Valdis un tu, un tāruņa mums, ja kas svarīgs atgadījies, 272-28-85.
10: Un neviena ziņa par to,
9: ko cilvēki grib.
10: Ko cilvēki grib, jo tā bija rīta
9: dienas doma. Viņa nezina, ko viņa grib.
10: Nezina, kas ir, tāpēc, ka ir pirmdienas rīta, Valdis, zina, ko cilvēki grib, nu. Gulēt viņa grib. Viņa grib būlēt.
9: Jā. Es nezinu. Es domāju, ka ļoti daudz grib strādāt ritiņu. Ļoti daudziem patīk viņa darbs, un viņi nevar sagaidīt to brīdi, kad varēs atkal nesties darbā. Un tādi cilvēki ir, un es dažus tādus pazīstu. Es, piemēram, tā, kad iztālojos, kā tu man taisi kafiju, es arī uzreiz gribu strādāt. Jā. Jā. Pēc tam, ka kafija beidzas, tad ir grūtāk, bet pirms tam tā. Tā kā paldies Dievam, pirmdien ir klāt, un mēs varam atgriezties darbā.
10: Ja es atceros mūsu iniciatīvu par to, ka jāsvien pirmdienas ir. Nevis paldies Dievam piekdienu klāt, paldies Dievam piekdienu klāt.
9: Jā.
10: Cik brīnišķīgi, ka pirmdiena ir klāt.
9: Sestdien 9. bija Eiropas diena, tad 10. bija Mātes diena, un šodien ir pirmdiena. Apsveicam!

0: Rádio Skonto.
1: Dobrý.
0: Jā.
1: Es tev varu pateikt priecīgu pirmdienu.
0: A kur tikā grib braukt?
1: Kā, es jau no četriem jau strādāju.
2: Nu. Bet tu ar tāds priecīgs izklausies. Tu izklausies?
1: Nē, tāds, protams, tāpēc, ka saulīte spīt. Forš rādio skat. Kūdzi, kafijas līdzi. Viss kārtīgi.
0: Nu, bet piemēram, super. Kur un ko tu tagad ved, piemēram?
1: Tagad man ir virsū trīs tualetes.
0: Jā.
1: Viena izvietne un pasākums jāuzliek ir.
0: Aha, aha.
2: Un
0: no kuras
2: vietā? Pilsētas, uz kuru tu brauc?
1: Es uz Bolderāju brauc no Rīgas. Uz Bolderāju, bet tāpat tā zikā, tā satiksme visu, bet no foršu rādījā, foršu kafiju, smaidu zlupā, visu foršu.
0: Klausies,
2: zika,
0: klausies.
2: Ir forša, tava attieksme ir forša.
1: Rocas, tādam jābūt ir, zikā,
0: bet,
1: tā nevar.
0: Bet trīs tolicu un izlietni izklausās pēc tusiņa pagalmā.
1: Nu, teiksim tā, lai, zikā, tas tusiņš pagalmā ir nosacīti. Nā, pēc tam tusiņš pie meža.
0: Aha, jā.
1: Tu jau nezinu, uz kuru pusi, kas, ko un kā.
0: Jā.
1: Bet es saku, visforšākais ir tas, ka forš rādījās kam, forš kafijas un forš rādījās kam tā.
0: Nu, veiksim darbā, vecīt.
2: Paldies tev, paldies, ka piezvanīji.
1: Davai, čau, čau.
2: Čau.
1: Čau, čau.
0: Šis mūsu ikrīt agrais klausītājs ar segvārdu, to ir šoferīts, jā. Nu, veiksim darbā visiem, jā. 6:46 minūtes, labrītiņ. Radio Skonto. Šobrīd ārā mums ir kādi plus 3 līdz plus 10 grādi, siltākā daļā Rucavu, jā, Daugavpilī kādi 5. Šur tur Kurzemē un Zemgalē varbūt višķi vēsāks, bet pagaidām, tikai pagaidām.

0: Nu, labrīt, 6:50 minūtes. Te radios konto, Rita Valds un tu un Tauriņa numurs. Kas svarīgs atgadījies 27228855.
1: Un Valds sāka rīt jautājumu, ko tu gribi. Un Aneta raksta, es zinu, ko gribu. Es gribu nerūpēties par visu vienu. Ir jau, protams, vesels trīpa ar visādām lietām un mantām, ko gribu, bet pamatā gribu lielāku pienākumu sadali.
0: Aneta, ir viens noslēpums, ar ko sākt. Tu nedrīkst būt vienīgā, kas zina, kā ir pareizi. Jo tikko kāds ir vienīgais, kurš zina, kā ir pareizi, tā viņš ir vienīgais, kas visu dara. Jā, jo tas ir stāsts par uzticēšanos. Es esmu novērojis savā ģimenē, ka tas, kurš vienīgais zina, kā pareizi, kāda lieta jādara, beigās arī viens pats to dara. Tāpēc, ka tu vienreiz pamēģini palīdzēt, otrreiz pamēģini palīdzēt un beigās atmeta roku, tāpēc tās tu neizdarīsi pareizi. Tā kā no sākuma ir jāuztais tāds audits un jāsaprot, lai tas ir šis gadījums. Protams, ļoti daudz arī cīnās vieni. Jā. Tā ir, tas ir pilnīgi cits stāsts, protams. Bez 9 minūtēm 7 no rīta labrīt. Es esmu vēl vienu lietu novērojis, ka cilvēki ļoti labprāt palīdz, ja viņam palūdz. Un neskapēc mums latviešiem ir kaut kā baigi grūti palūgt.
1: Nē, mums liekas, ka tam otram ir jānolasa tās mūsu vēlmes un vajadzības. Ja? Ka otram ir tās
0: ekstrasensionālās,
1: kādas tur tās spējas, ja? Ka viņš spēja lasīt. Nē,
0: noskanēt.
1: Cilvēki neprot lasīt domas.
0: Un
1: zikā,
0: savā nodabā iedomājies, ka tev vajadzētu tā, kad saņemt pēkšņu tādu palīdzību un tad nesaņem. Un tad tu savā nodabā arī apvainojies, ka nesaņem. Un otram nemazākās nojausmas par to nav.
1: Es kaut kad sen lasīt, man liekas, Čepmen grāmata par mīlestības valodām bija. Un tur bija tā pamatā ideja tāda, ja tevi kāds nemīl tā kā tev liekas, vai kāds par tevi neparūpēs tā kā tev liekas, kā ir pareizi. Tas nenozīmē, ka viņš tevi nemīl vai par tevi nerūpēs. Viņam ir vienkārši cita mīlestības valoda.
0: Savs koncepts.
1: Savs koncepts, jā. Un tu gaidi, tur, nezinu, tur to rožu pušķi no 100 rozēm, bet viņš tev paņem un, nezinu, ielai degvielu automašīnas bākā, ja? Un tev liekas ārprāt, kāpēc, kur mans rozes, bet viņa mīlestības valoda ir rūpes, jā. Nu, tā.
0: Nu, tātad, sākam ar to auditu, ja? Vai nav tā, ka mēs vienīgai zinām, kā ir pareizi? Mums pietrūkst pacietību sagaidīt, ka kāds ir kaut ko arī varbūt izdara, varbūt netik precīzi vai tieši tā. Tā. Bez 8 minūtēm 7 no rīta. Labrīt! Radio Skonto! Vēl viens labs audita jautājums. A, vajag?

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Ministru prezidente Evika Siliņa pieprasījusi aizsardzības ministra Andra Sprūda demisiju un paziņoja, ka ministra amatu ieņemt uzaicinājusi pulkvedi Raivi Melni. Aizsardzības ministrs esot zaudējis Siliņas uzticību pēc dronu incidentiem Latgalē. Šādu ierakstu valdības vadītāja sociālo mediju platformā X publicē īsi pirms tam, kad bija jāsākas Sprūda pēkšņi sasauktajai preses konferencei, kurā viņš paziņoja par atkāpšanos no amata. Uzņemoties politisko atbildību un paužot vēlmi ar šo lēmumu pasargāt nacionālos bruņo tos spēkus no ieraušanas politiskā kampaņā. Savukārt Ukraina esot gatava sadarboties ar Baltijas valstīm un Somiju, tostarp tieši iesaistot Ukrainas speciālistus, lai novērstu Krievijas elektroniskās karadarbības rezultātā radītus dronu incidentus. To Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha apliecinājis sarunā ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Braži. Ukrainas ārlietu ministrs raksta, ka izmeklēšana esot pierādījusi, ka Rēzeknē notikušais dronu incidents bija Krievijas elektroniskās karadarbības rezultāts. Bet saistībā ar Padomju armijas karavīru piemiņas sākumiem, jeb tā saucamo uzvaras dienu 9. maijā, šogad sabiedriskajā vidē tika fiksēts mazāk pārkāpumu nekā pērn. Policija šogad saistībā ar 9. maija pārkāpumiem nav sākusi nevienu kriminālu procesu, bet par administratīviem pārkāpumiem sākti 98 procesi. Solidarizējoties ar Venecijas bienāles žūriju, kas atkāpās saistībā ar skandālu, ko izsaucis lēmums atļaut izstādē piedalīties Krievijai, gandrīz puse mākslinieku atteicās no pretendēšanas uz tā dēvētajām publikas balvām. Izstādes rīkotāji pēc žūrijas atkāpšanās paziņoja, ka tradicionālās zelta lauvas balvas šogad netiks pasniegtas, bet tā vietā pamatojoties uz izstādes apmeklētāju balsojumu tiks sadalītas skatītāju lauvas. Savukārt Kannu kinofestivālā, kas sāksies rīt, darbosies Latvijas paviljons, kā arī pasaules pirmizrāde piedzīvos idejas autora, aktiera Kārļa Arnolda Avota un režisora Viestura Kairiša spēlfilma Uļa, kas balstīta Latvijas basketbolistes Uļas Semjonovas biogrāfijā.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Cenu maģija ir klāt. Tikai līdz 13. maijam, tikai Eiroaptieka LV saņem atlaidi visam, jā, visam, līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptieka LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Domas, fakti, uzskati, kā mazie puzles gabaliņi, tie kopā veido viedokļus. Veido savu viedokli. Lasi par svarīgo portālā lasi.lv. Par aktuālo Latvijā un pasaulē, biznesā, dārza darbiem, vaļaspriekiem un daudz ko citu. Tikai šobrīd nedēļas abonaments. Lasi 10 rakstus tikai par 50 centiem. Portālā lasi.lv uzticams un noderīgs saturs, ko veido Latvijas mediju žurnālisti. Abonē jau šodien. Izmēģini nedēļas abonamentu.
5: Piedāvājums spēkā līdz 31. maijā.
6: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
7: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
8: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu viet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
7: Gudra vasara sākas tieši šeit, ģimenes centrā RIFS.
8: Vairāk ģimenesrifs.lv.
9: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Ar laimi Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Septiņu un vienu minūtu.
11: Pirmdiena, 11. maijs, Mildām, Kārmenām un Manfredim vārda diena.
10: Rita Valdes un tu un tālu viņa mums 27, 22, 8, 8, 5, 5.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. man piezvanīja darbiniece, un pulkstens 18. vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. Nopiektā līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
4: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.
5: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
6: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole optika LV.
5: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
7: Septiņi un 12 minūtes par šo dienu vēsturē. 2000. Gads Indijā piedzimstās miljardais iedzīvotājs. Ja domājies 2000. Gadā, tad cik ir šobrīd? 1998. Gads Francijā tiek izgatavota pirmā eiro monēta. 1997. Gada 11. Maijs kompānijas IBM superdators Deep Blue šahā pieveic Krievu pasaules čempionu Garī Kasparovu. Un tā ir pirmā reize, kad mākslīgais intelekts uzvar pasaules čempionu.
8: Garīs Kasparovs gan varētu iebilst, ka viņš ir Krievu pasaules čempions.
7: Es šobrīd citēju, nu, viņš acīm redzot, tur 97. Gadā pārstāvēja Krieviju.
8: Jā.
7: 97. Gads. Šobrīd viens no Garīs ir viens, man šķiet, no tādiem aktīvākajiem pro-ukrainiskajiem, nu, tādiem
8: domātājiem.
7: Domātājiem, jā, Twitterī, jo īpaši es viņu esmu pamanījis. 1927. Gads tiek dibināta ASV Kinoakadēmija, kas līdz mūsdienām pasniedz prestižās Oskara balvas. Tad par dienu Latvijas vēsturē, rekur 2006. Gads 11. Maijs Rīgā notiek Pasaules hokeja čempionātā Latvijas un Kanādas hokeja izlašu spēle. Pasaules čempionāta E apakšgrupā divas reizes tiek pārtraukts skatītāju uzvadības dēļ. Abu izlašu mača pirmās trešdaļas pēdējās divas minūtes tiek nospēlētas pēc pārtraukuma, jo spēle tiek apturēta ar tiesnešu darbību neapmierinieties skatītājs laukumu met dažādus priekšmetus. Pēdējās trešdaļas 5. Minūtē mačs atkal tiek pārtraukts. Skatītāji pie rezultāta 8-0 Kanādas labā atsāk uz ledus mest dažādus priekšmetus, bet ap valsts vienību hokejas tarēm pamet un dodas uz ģērbtuvēm un neplānotā pārtraukuma laikā ar aicinājumu pie skatītājiem vēršas Latvijas izlases uzbrucējs Jānis Sprukts, kurš lūdz fanus ļaut hokejistiem pabeigt spēli. Spēle tiek atsākta pēc aptuveni pusstundas un mačā ar 11-0. Uzvar Kanādu, kas sagādā Latvijas smagāko zaudējumu kopš valsts neatkarības atjaunošanas.
8: Kurš gads?
7: 2006. Gads, jā. Tad vēl savukārt par 11. maiju runājot 2017. Gada 11. maijā pārspēts 11. maija nacionālais augstuma rekords. Tas bija 1941. Gadā mīnus 5,5 grādi, bet 2017. Gadā ir mīnus 6,1 grāds mērsragā.
8: Un tad ir tas joks, ka, nu, zin kā, Latvijā paliek augsts tajā brīdī, kad sāk ievas ziedēt, vai ne? Jā, pēkšņi. Un tad ārzemnieki prasa, ko tu jūs viņus stādat, tās ievas? Kāpēc? Kāpēc jums to vajag? Un pagājušajā nedēļā, man šķiet, mēs solījām nostēlēt dziesmu zied ievas Siguldā. Ir mums pāris lūgumi, kur, cilvēki arī, kuriem ir dzimšanas diena.
7: Piemēram, par šodien vēsturē runājot, mums jāpiemin, ka piedzimis mūsu klausītājs Viesturs. Viesturs raksta, man šodien 73, un viņš vēršas pie manis. Viņš raka, Ritiņ, vai varētu atskaņot kaut ko no ACDC? Zinu, ka Valdim nepatīk šo atskaņot, tāpēc lūgums pie tevis. Ļoti viltīgs gājiens, Viestur.
8: To sauc par manipulāciju, ja?
7: Nu, nē, Viestur, Viestur no sirds, daudz laimes tev dzimšanas dienā.
8: Zin kā, uztaisam nelielu...
7: Popūriju.
8: Jā, nelielu popūriju, ja? Ja, sarnājuši, jā.
7: Ziedievas Siguldā un
8: ACDC gabaliņš un tad Ziedievas Siguldā. Labi, visiem pārējiem.
7: Sirsnīgs sveiciens visiem jubilāriem, visiem gaviļniekiem un visiem, lai ko tu šodien svinātu.
8: Arī Aivaram sveiciens ir dzimšanas dienā. Viņš gan gribēja gadi skrien kā stirnis, bet man liekas būs ļoti labs kompromiss ACDC un Ziedievas Siguldā. Mazs gabaliņš no ACDC. Mostamies!

0: Viestur daudz laimes dzimšanas dienā. Mēs esam 23. dzimšanas dienu, tu svin ar tādu dziesmu.
1: Vai ne? Un ar šādu. Labrīt!
2: Kā

0: 7:20 minūtes. Labrīt. Radio
1: Skondo. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā, ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles, parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs CIA Štada Latvija.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudokrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkurus divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmaceitiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
7: Latvijas valsts ceļi informē.
0: Ienākušās Latvijas valsts ceļu informācijas informācija. Un pirmais, kas tev jāzina, ja gadījumā visu diennakti ir kas jāziņo, tad tālrunis ir 8304 nieki. Informāciju var meklēt arī saziņas, sociālās saziņas tīklos un svaigāko informāciju atrast arī tur. Bet valsts autoceļu tīklā palielinās būvdarbu skaits. Pat labāk jau notiek 31. Posmā tie būvdarbi, tai skaitā uz 7 tiltiem. Vairāk būvdarbu notiek uz reģionāliem autoceļiem Bārbeles un Valdemārpils apkaimē. Aicinām autovadītājus rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem. Var apskatīt lvceļi.lv/kartes. Tur ir arī attiecīgi ceļu remontdarbu karta. Ja grib izpētīt, kur šobrīd jau tie remontdarbi notiek, bet lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenie autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas, no Gosporiem līdz Nīdzgalē divu luksafora posmi, no Kalniņšiem līdz Ļubastei ātruma ierobežojums, Daugavpils apveceļa mezglā un uz autoceļa Jēkabpils Rēzekne Ludza Krievijas robeža. Un vēl lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionāliem autoceļiem ir uz autoceļa Gulbene Bāve Viļaka Krievijas robeža un arī uz Pausks Aizkraukla posmā no Uzālainas līdz Bārbelē un uz autoceļa Valgale Roja. Tāpat Tukums Ķesterciems Mērsaks Kolka posmā no Tukuma līdz Ķesterciemam satiksmi regulē ar luksaforiem. Tātad tā informācija Latvijas valsts ceļa mājaskartē, mājaslapā kartes sadaļā. 7:24 minūtes.
7: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.
0: Tātad 31. Posmā jau tie remontdarbi notiek. Ja tev kas ziņojams ir par situāciju uz ceļiem, tad pa taisno var ziņot Latvijas valsts ceļiem 8304 nieki. Var arī mums pierējas arī kaut ko paziņot. Jā, 27228855, ja pēkšņi kaut kādas izmaiņas notiek, kas mūsu klausītājiem būtu jāziņa. Tādi...
8: Viena lieta šodien par neparastām svinamajām dienām runājot. Es aizmirsu pateikt, šodien esot ēd, ko gribi diena. Ja domājies, cik skaidrs. Ēd, ko gribi tiem.
0: Pacakot, šodien cieli viņi varēs bez sirdsapziņas pārmetumiem.
8: Absolūti, jebko.
0: Sarnēšu. Ēd, ko gribi, bet ne ēd, cik gribi, kas svarīgi.
8: Jā, starp citu.

Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Pēc tam, kad vakar vakarā par atkāpšanos no amata paziņoja aizsardzības ministru Sandris Sprūts no progresīvajiem un vienlaikus viņa demisiju pieprasīja ministru prezidenta Evika Siliņa, partija progresīvie šodien valdes un saimas frakcijas sēdē izvērtēs visus iespējamos scenārijus un lems par turpmāko rīcību. Premjere jau uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot piekritis. Premjere uzskata, ka ministrija jāvada profesionāli. Zaļo un Zemnieku savienība šodien ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēvi Viņš apspriedīs situāciju drošības jomā, lai izvērtētu notikušo un lemtu par turpmāko rīcību Latvijas iedzīvotāju drošībai. Bet valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksmē šodien spriedīs par ZZS rosinājumu izstrādāt mehānismu, lai kompensētu iedzīvotājiem un uzņēmējiem zaudējumus, kas radušies drošības incidentu tostarp dronu ielidošanas rezultātā. Latvija Eiropas Savienības izglītības jaunatnes kultūras un sporta ministru padomes sanāksmē, kas norisināsies šodien un rīt aicinās nosodīt Krievijas atdalību Venecijas bienālē, kamēr turpinās šīs valsts izvērstā agresija pret Ukrainu.

0: karakuģus uz tuvajiem austrumiem. Šodien ar vidusskolas augstākā līmeņa eksāmenu sociālajā zinībās skolāniem sākas valsts pārbaudes darbu sesija. Eksāmenu sesija vidusskolāniem noslēgsies 12. jūnijā ar augstākā līmeņa eksāmenu geogrāfijā.
1: Radioskonto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Labrīt, 7:30 minūtes precīzi, pusaustoņ no rīta. Šobrīd mums ārā ir plusi, visur plusi. No plus kādiem 5 līdz plus pat dažreiz 10 grādiem, piemēram, Rucavā.
4: Pa dienu būs plus 13, plus 18 vietām rietumos līdz plus 20 grādiem. Arī Rīgā daļēji mākoņienas un sauss laiks turpinās pūst lēns dienvidu austrumu vējš un gaisa iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
1: Tās bija radioskonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

Ir 7:36 minūtes, bez 24 minūtēm 8, pirmdiena, 11. mājas, Mildei, Karmenei un Manfredam sveicieni vārdenām. Mums tālu viņa mūsu studijā, kas ziņojams 27 22 8 8 5 5.

0: Slice kāds.
1: Dobeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 11. Līdz 13. Maijam ar mana topkārte šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 €. Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1,09 € un papīra dvieļi Grite Family 2 ruļi 1,05 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
4: Top, top, top!
5: Vienreizīgs piedāvājums vēl tikai līdz 17. maijam. Vietārunis Google Pixel 10a tikai par 1 eiro. Viss, kas tev jādara, jāpieslēdz LMT neierobežotais internets un zvani par izdevīgu mēnešu maksu. Īstais brīdis pārnākt pie LMT. Vairāk LMT LV.
6: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
7: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
6: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
8: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
9: Ko viņa darīs?
10: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
9: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
10: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
9: Arī par dzīvokli?
10: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
11: 42 minūtes, te radios konto, Rita Valdes un tu un informācija rīdziniekiem no šodienas līdz 15. maijam. Plānot Rīgas ūdensvada profilaktiskā kā dezinficēšana, jeb klorēšana. Un, lai gan ūdensvada dezinficēšana veselībai draudz nerada, tās laikā un arī 24 stundas pēc tās uzturā ieteicams lietot vārīt ūdeni.
12: No saimnieciskiem darbiem ūdeni var droši lietot arī bez novārīšanas, jā, bet līdz 15. maijam mēs vēl Rīgas ziņās arī par šo te atgādināsim.
11: Mājdzīvniekiem, putniem un dekoratīvajām zivtiņām paredzēto ūdeni pirms došanas lietošanai ieteicams nostādināt, tāpat nepieciešams rīkoties ar telpaugu laistīšanas gadījumos, jā. Tā kā no 11. līdz 15. maijam plus vēl kādu dieniņu pēc tam rīdziniekiem. Šis ir tas aicinājums, jā. Tā ūdens var dezinficēšana sāksies pusnaktī uz 11. maiju, tā kā jau ir sākusies, jā. Tad šodien, nu tad labāk nostādināt un vai vārīt. Ūdensvada tīklu dezinficēšana profilaktiskos nolūkos vēlam divreiz gadā, bet neretākā reiz divos gados. Gan pēc mūsu eksperta, gan pēc Pasaules veselības organizācijas ekspertu atzinumiem tā ir prioritāra un nepieciešama dzerama ūdens apstrāde nemainīgas kvalitātes nodrošināšanai. Tā Delfi ziņo un atsaucas uz Rīgas domas informāciju, kur mēs arī tad vēl pēc kādu brītiņu atkārtosim arī šodien. Un droši vien arī rīt, jo ne jau visu uzreiz visu dzirdēt.

Labrīt, ir 7:47 minūtes. Šobrīd gaisa temperatūra mums ir kādi 5 līdz pat dažviet 10 grādi, un tā siltākā daļa ir Kurzemes piekrastes dienvidi, dienvidrietu. Nu, un pa vidu Latvijā var dabūt arī plus 5, piemēram, ar Dobeli, un Vidzemē kādu plus 7. Tas viss pagaidām. Ir bez 13 minūtēm 8 no rīta. Labrītiņ!

0: Ir 7:51 minūte, bez 9 minūtēm 8 no rīta. Labrīt.
1: Es te šķirstīju vienu pavecu žurnālu praktiskais Latvijas. Nu, cik nu pavecs man šķiet, nezinu.
0: Jau 2 dienas
1: vecs. Nē, nu kaut kāds pagājušās nedēļas man šķiet. Nu, tur ir tā, ka tur ir lasītāji, var iesūtīt jautājumus. Un tad, nu, speciālisti atbild. Nu, iedomājies, rakstē Inga. Ja sievietes uzticības persona, sirds draudzene, tā tad tiek izsaukta sniegt liecību izmeklēšanā. Vai viņai ir tiesības neizpaust draudzenes uzticēto privāto informāciju? Tātad vai var neliecināt pret sirds draudzeni? Tas ir jautājums.
0: Vai to var uzskatīt vecākot par grēksūci, ja?
1: Nu, jā, rekutē skaidros vērnāta advokāta Agra Repša palīdze Rita Vanaga. Ja persona aicināt uz nopratināšanu saistībā ar noziedzīgu nodarījumu, viņai ir pienākums sniegt liecības. Atbilstīgi krimināla procesa likuma 111. Pantam lieciniekam atbildot uz uzdotajiem jautājumiem jāsniedz tikai patiesas ziņas un jāliecina par visu, kas viņam zināms saistībā ar konkrēto noziedzīgo nodarījumu. Nu, tātad, ja tev tā draudzene ir izkratījusi sirdi un izstāstījusi, kā viss ir, tev ir jāstāst. Tev jāstāst pēc tam tālāk ir. Ir tā, ka krimināla procesa likums noteic, ka lieciniekam ir tiesības neliecināt pret sevi un saviem tuviniekiem. Tātad pret sevi un saviem tuviniekiem. Citiem vārdiem, ja draudzene ir izsaukta liecības sniegšanai un nepastāv krimināla procesa likumā noteikti izņēmumi no pienākuma sniegt liecības, viņai jāatbild godīgi uz izmeklētāju uzdotajiem jautājumiem. Un tie tuvinieki, ar tuviniekiem krimināla procesā saprot šādas personas. Nopratināmās personas sadarinātais, laulātais, vecāki, vecvecāki, bērni, mazbērni, brāļi un māsas un personas, ar kuru persona dzīvo kopā un ar kuru ir kopīga nedalīta saimniecība.
0: Vecākot secinājums tāds, ja tu gribi, lai draudzene neliecina pret tevi tiesā, bildini viņu.
1: Un tad tu vari pateikt, mēs esam sadarināmi,
0: no, ja?
1: Tā kā?
2: Al ritmo

0: Bez 4 minūtēm 8 no rīta ritiņu stāstīja praktiskajā latvietī rakstu par to, kurš, kuram obligāti jāliecina un kurš drīkst neliecināt
1: pret savējiem. Tātad par savu sirdsdraudzeni tev ir jāliecina.
0: Jā. Jā, bet es tā padomāju, kura draudzene gribētu piespiest tevi melot sevis dēļ. Nu tā kā es esmu kaut ko nodarījis un es draugam saku, klausies čeli samelo.
1: Mm-hmm,
0: ja?
1: Mm-hmm.
0: Un tas, riskējā ka tu to, ka tu pats iesēdīsies.
1: Zinās, sataisīs sūdzu, turi tos sūrus pie sevis. Jā.
0: Jā,
1: turi. Nebāzies ar tiem sūdiem visiem virsū. Jā, jā. Un tas tāpatās arī, zini, tie, kas tur pēc tam, nu nezinu, krāpi tur sievu vai vīru, es nevarēju, man vajadzēja izstāstīt, zini kā, tad dzīvo ar to.
0: Jā, pats.
1: Dzīvo ar to pats, jā, nevis tagad uzgrūdu to tam dzīves biedram pēc tam.
0: 57 minūtes.
1: Jo tā dzīve pēc tam nebūs vairs tāda kā pirms tam. Bet zini, par ko es domāju, ne tikai par tām sirdsdraudzenēm, tur vajadzētu iekļaut punktu, bet arī, piemēram, par manikīra meisteriem. Jo man reiz bija saruna ar man bijušo manikīra meisteru Sandriņu, un viņa teica, pēc tā, cik daudz es zinu, man varētu arī novākt. Nu tā.
0: Bez 7 minūtēm. 8 rīt, labrīt.
2: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Braslinčs. Labrīt. Pēc tam, kad vakar vakarā par atkāpšanos no amata paziņoja aizsardzības ministru Sandris Sprūts no progresīvajiem un vienlaikus viņa demisiju pieprasīja ministru prezidenta Evikas Siliņa, partija progresīvie šodien valdes un saimas frakcijas sēdē izvērtēs visus iespējamos scenārijus un lems par turpmāko rīcību. Premjere jau uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot piekritis. Premjere uzskata, ka ministrija jāvada profesionāli. Zaļo un Zemnieku savienība šodien ar valsts prezidentu Edgaru Rinkē Viņš apspriedīs situāciju drošības jomā, lai izvērtētu notikušo un lemtu par turpmāko rīcību Latvijas iedzīvotāju drošībai. Bet valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksmē šodien spriedīs par ZZS rosinājumu izstrādāt mehānismu, lai kompensētu iedzīvotājiem un uzņēmējiem zaudējumus, kas radušies drošības incidentu tostarp dronu ielidošanas rezultātā. Latvija Eiropas Savienības izglītības jaunatnes kultūras un sporta ministru padomes sanāksmē, kas norisināsies šodien un rīt aicinās nosodīt Krievijas atdalību Venecijas bienālē, kamēr turpinās šīs valsts izvērstā agresija pret Ukrainu. ASV prezidents Donalds Trumps noraidīs Irānas atbildi uz ASV priekšlikumiem par kara izbeigšanu, nosaucot to par pilnīgi nepieņemamu. Irānas ziņu aģentūra Tasnim vēsta, ka Teherāns atbilde paredz tūlītēju kara izbeigšanu visās frontēs, ieskaitot Libānu, ASV jūras blokādes pārtraukšanu un garantijas, ka netiks veikti turpmāki uzbrukumi Irānai. Lielbritānija un Francija rīt rīkos vairāk nekā 40 valstu aizsardzības ministru sanāksmi par militārajiem plāniem, lai atjaunotu satiksmi Hormuza šaurumā. Francija un Lielbritānija jau ir nosūtījušas karakuģus uz tuvajiem austrumiem. Šodien ar vidusskolas augstākā līmeņa eksāmenu sociālajā zinībās skolēniem sākas valsts pārbaudes darbu sesija. Eksāmenu sesija vidusskolēniem noslēgsies 12. jūnijā ar augstākā līmeņa eksāmenu geogrāfijā.
3: City Finances – brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem, ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
4: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA.lv.
6: Cenu maģija ir klāt. Tikai līdz 13. maijam, tikai Eiroaptiek LV saņem atlaidi visam. Jā, visam! Līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
8: Vai tie ir jauni apavi?
9: Mm-hmm.
8: Un tā soma? Nopietni?
9: Jā, es to atradu Membershop LV.
10: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
11: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
0: Labrīt, 8:02.
1: Pirmdien, 11. maijs, Milda, Karmen un Manfreds svin vārda dienu, svināti jubilāri.
0: Dāruņu mūsu studijā, kā svarīgs, 27-22-8-5-5. Labrītiņu!
12: Radio Šonto!
1: Mums ir ļoti skaists stundas sākums.
0: Mums ir ļoti skaists dzīve šobrīd. Izmanto katru iespēju sev pateikt, man šobrīd ir ļoti skaista dzīve. Kaut uz minūti.

0: City Finances – brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
2: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega.lv.
3: Stāv benzīna takā, uzpildos, blakus piebraucu un sāk uzpildīties man bijusi.
4: Čau, ko tu?
3: Nu jā, jā, visas tās klasiskās pieklājības frāzes jūs jau zirat. Protams, tajā brīdī tieši zvana sieva. Iekāpju mašīnā, uzliek uz skaidruņu, sāk braukt, tad dzird tankš. Izrādās pistola palika bākā. Bijusī skatās, sieva klausās pats šokā.
5: Neticami! Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādei. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
6: Ko viņa darīs?
7: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
6: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
7: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
6: Arī par dzīvokli?
7: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
8: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmētikas LV.
9: Labrīt, 8:14 minūtes.
10: Tā ir ļoti interesanti. Es skatījos par to, kāpēc vēlme izkratīt sirdi nav tikai tāda emocionāla kaprīze. Izrādās, saknes ir meklējums mūsu psiholoģijā un pat fizioloģijā, jo tas ir veids, kā mēs apstrādājam pasauli un uzturam savu mentālo higiēnu. Nu, tā kā tu, viena lieta, kas ir, tu mazini emocionālo spriedzi.
9: A, tu izlādējies.
10: Tu izlādējies, jā.
9: Bet uzkrauju otram.
10: Es vienkārši domāju par to mentālo higiēnu. Labi, tu kļūsti kā tīrs, jā, bet jautājums ir, ko tu uzvēl tam otram.
9: Nemet, taču man to visu.
10: Jā, nemet man to. Hausa pārvarēšanas struktūrā, respektīvi, tu esi dzirdējis valdīto teicienu, skaļi domāju, jā. Vai arī kādreiz tur kādu runā, un tu runājot pats nonāc pie atbildes, tu saliec visu tā kā pa plauktiņiem.
9: Coachings, jā?
10: Nu, patiesībā jau, jo coachings ir jautājumu uzdošanas māksla. Okay. Jā, profesionāls coach tev nemācīs dzīvos, viņš tev uzdos jautājumus.
9: Ja tev ir draugs vai draudzene, viņš tev nesaka, dar tā, dar šitā, viņš tev turpina jautāt.
10: Uztad jautāt un klausās tevi. Ļoti aha, uzmanīgi klausās. Labi. Jā, jā. Tad ir ļoti tad svarīgs moments, kā validācija jeb apliecinājums. Nu, cilvēkam ir svarīgi just, ka viņš
9: ir normāls.
10: Jā, ka tev kāds uzklausa saprot, zin kā, tas, kā es jūtos šobrīd, tas ir normāli, tas ir normāli. Bet, zin, es šai sakarā aizdomājos par divām lietām. Vai vīrieši sirdis krata retāk nekā sievietes? Jo sievietēm ir ļoti raksturīga tā virtuves terapija, kā
9: tik
10: es to sauc.
9: Bieži, tik bieži. Bieži. Jā, jā, jā. Iedomājies, man tas Scorpion Rally STR, viņam tā sānu noturība ir baigi švaka. Nu tā it kā, ja viņš ļoti labs, tas 50-50, tas variants, jā,
10: bet... Ko tu runā?
9: Par motoru iepām.
10: Tāds sajūta, tāds sarunas.
9: Nu jā, un tad draugs tev saka, jā, vecīt tev taisnība, jā, jā. Nu jā. Tā jau viņš ļoti labi gan uz asfaltu, gan uz grānsu.
10: Par grāns, to vīriešu bet... krata sirdi. Labi. Labi, un tad man labi otrs jautājums ir, vai digitālā sirds izkratīšana skaitās? Nu, piemēram, ierakstu tur Facebookā vai Twitterī vai Threados skaitās?
9: 8:16 minūtes pēc tā rītiņa tu var redzēt, vai cilvēkam ir...
10: Ar ko parunāt?
9: Vai nav.
10: Jā.
9: Jo īstās sarunas nav soc tīklos, īstās sarunas ir WhatsAppā, īziņās, tiešajās ziņās un tā.
10: Viens pret viens sarunās, īstās dzīvās sarunās.
9: Īstās ir bez vārdiem, bet...

0: 8:20 minūtes. Un tad mostamies, ceļamies un dodamies. Labi, labi, veiksim darbā tā. Pēc brītiņa paturpināsim šo gabalu. Radio Skondo.
1: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
3: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
5: Brilles Filman.
3: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Allwell Joint Shoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
8: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgērēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgērēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgērēm LV un piesakies sarunai.
9: Elektrība, telefons, internets.
0: Ko tu tur skaiti?
9: Nu, savus rēķinus.
0: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz Skonto tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maija piekdienu Radio Skonto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
10: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.
11: 22 minūtes par to sirdskratīšanu, ja, draugiem vai draudzenēm. Valdi izrāvi man vārdus no mutes īstās sarunas ir WhatsAppā, tā Andris raksta.
0: Turklāt tad, kad sūti vienreiz lietojumu informāciju, tad tās īstās sarunas ir.
11: Ā, labi, skaidrs. Tālāk Kristiāna raksta. Esmu sirdi kratījuši ChatGPT. Parunāju, paraudāju un pieņēmu lēmumu. Tā foršu dienu vēlot mūsu klausītāju Kristiānu.
0: Zini, kāda ChatGPT priekšrocība Ritiņa ir? Viņš tev visam piekrīt. Viņš nekad nerunās pretī, nekad. Jā, atbalstīsit visā, teiks, ka tu esi gudrs, skaists un tev viss izdosies. Jā, atšķirībā no draugu, kurš reizēm var pateikt arī patiesību. Tā kā tas jāņem vērā, jā. Un forši, ka ir kāds, jā, kas tev palīdz lēmumus pieņemt. Jo īstenībā jau tu jau sen bija izlēmis, vai ne?
11: Jā. Mm-hmm. Kas ir tavs uzticamais sirdskratīšanas partners? Tev ir tāds?
0: Sirdskratīšanas partners?
11: Jā, vai partneri?
0: Jā, labs jautājums. Radio Skondo.
11: Dažiem tāds ir, piemēram, nezinu, taksometra šoferis, tu iekāp pie viņa?
0: Jā, kā mēs jau noskarojam, manikīrs vai manikīra?
11: Jā, jā. Ļoti bieži tas var būt arī kāds pilnīgi svešs cilvēks.
0: Zobārsts.

0: Labu un ražīgu darbu nedēļas rītu. Es esmu masiera, pie manis arī bieži izskrata sirsniņu, bet man tāda laba īpašība, es pēc tam neko neatceros. Raksta Alla. Labi, Alla, ka tu to pasaki. Citādi dažlaps, es domāju, varētu bišķi uztraukties. Jā. Pie zobārsta neko daudz nepakratīsi sirdi. Vai nu mute vaļā vai stīvi no narkozes, tā mums raksta Andis. Bet Andi, tu nevar iedomāties, cik daudz zobārsta mierīgi tev uzdod visādas jautājumus, tā it kā tu varētu parunāt.
1: Bet tu vari pakratīt galvu tajā brīdī, jā
0: labāk
1: vai ne?
0: To ne? Labāk tā nedarīt, Ritiņ.
1: Arnis raksta, mans uzklausīšanas partneris ir mans kaķis.
2: Naba kaķis.
3: Par aktuālo tev apkārt pie mikrofona ar ziņām Oskars Brasleņš. Labrīt! Ja progresīvie nolēms izstāties no koalīcijas, strādās tehniskā valdība, tā šorīt intervijā TV3 sacīja premjera Evika Siliņa. Vajadzētu kāds ir plāns tālākam darbam šādā gadījumā. Siliņa atzina, ka progresīvajiem nepiedāvāja virzīt savu ministra amata kandidātu, jo partijas pārstāvi nepiedalījās svētdienas sarunā. Savukārt progresīvo saimas frakcijas vadītājs partijas līdzpriekšsādātājs Andris Šuvājevs šorīt sabiedriskajām mēdījām sacīja, ka līdz ar aizsardzības ministra atlaišanu ministru prezidenta faktiski izmetusi Miskastē koalīcijas līgumu un nesaprotamu iemeslu dēļ pati vēlas gāzt savu valdību. Atgādināšu, ka vakar vakarā par atkāpšanos no amata paziņoja aizsardzības ministrs Andris Sprūts un vienlaikus viņa demisiju pieprasīja ministru prezidenta Evika Siliņa. Premjera jau uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot piekritis, premjera uzskata, ka ministrie jāvada profesionālim. Remontu un būvdarbu dēļ dažādi satiksmes ierobežojumi pat labā notiek 31. Valsts autoceļa posmā, kurus caurbraucot jārēķinās ar ilgāku laiku ceļā. Plašāki būvdarbi notiek uz reģionālajiem autoceļiem Balvu, Bārbeles un Valdemāra pils apkārtnē. No šodienas līdz trešdienai Valmierā notiek starptautiska konference par kultūras un radošuma lomu reģiona attīstībā. Tēmas no politikas un plānošanas dokumentiem, mantojuma pārvaldības līdz bioreģionālām inovācijām. To intervijās kontomēdi grupai pastāstīja Latvijas kultūras akadēmijas kultūras un mākslu institūta zinātniskā asistente Ilona Asare.
4: Līdz šim mēs esam runājuši starptautiskā mērogā par radošām metropolēm, bet aizvien vairāk pētniecībā pievēršam uzmanību reģioniem, neurbānām teritorijām, par ko arī ir bijis 4 gadu projekts, piedalījušies 13 partneri no Eiropas, pētot neurbānās teritorijas Eiropas perifērijā, īpaši 6 vietās, no kurām viena vieta bija Valmieras novads, tāpēc noslēguma konference notiek Valmierā.
3: Tā Kultūras un Mākslu institūta zinātniskā asistente Ilona Asare. Konferencē prezentēs vairāk nekā 40 pētījumus un praktiskus piemērus par kultūras un radošuma lomu reģiona attīstībā.
5: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
6: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
1: Dienas laikā mākoņu daudzums samazināsies un uzspīdēs saule, būtiski nokrišņi nav gaidāmi, saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, gaisa temperatūra plus 13, plus 18, vietām rietumos līdz plus 20, Rīgā plus 17, plus 19 grādu.
5: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
6: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Rīgas ziņas.
2: Ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc vasaras nometnēm un brīvā laika pavadīšanas iespējām galvaspilsētā, Rīgas pašvaldība šogad jūnijā nodrošinās papildu bezmaksas brīvā laika aktivitātes 1. Līdz 4. Klašu skolēniem vairākās pašvaldības skolās un visās interešu izglītības iestādēs. Vecāki, kam interesē šis pakalpojums, aicināts sazināties ar savu izglītības iestādi. Atvērto aktivitāšu sarakstu un informāciju par pieteikšanās iespējām būs pieejama tīmekļa vietnēs jaunatne.riga.lv un izglītība.riga. Jorģa Zemitāna tilta pārbūves darba Rīgā ir noslēguma stadijā un objekta nodošana eksploatācijā plānota līdz gada beigām. Šobrīd galvenie darbi notiek tilta virsbūvē, kā arī tiek remontētas apakšējās konstrukcijas. Pašvaldība atgādina, ka gājēju kustība pa tiltu joprojām ir slēgta un to izmantot nav atļauts. Drošības apsvērumu dēļ iedzīvotāji tiek lūgti necensties šķērsot tiltu un tā vietā izmantot alternatīvos maršrutus, tostarp blakus esošo dzelzceļa stacijas gājēju tiltu un sabiedrisko transportu. Sportu. Gatavojoties vasaras sezonai un drošības ūdens vada tīklos palielināšanai no šodienas līdz 15. Maijam plānota Rīgas ūdens vada profilaktiskā dezinficēšana jeb hlorēšana. Darba laikā krāna ūdens iegūst nepatīkamu aromātu un tam var būt arī neliela hlora piegarša, taču šī viela dezinfekcijas nolūkos izmantojamos daudzumos nav veselībai kaitīga vai bīstama. Dezinficēšana veselībai draudus nerada, tomēr tās laikā un arī 24 stundas pēc tās uzturā ieteicams lietot vārīt ūdeni. Saimnieciskiem darbiem ūdeni var droši lietot arī bez novārīšanas. Saistībā ar brauktuvju uzkopšanas darbiem no šodienas līdz 1. Jūnijam vairākās Latgales un Ķengaraga apkaimes ielās ieviesīs autotransporta īslaicīgu stāvēšanas aizliegumu. Satiksmes ierobežojumi būs spēkā darba dienās no 9:00 līdz 17:00 pirms darbu veikšanas izvietos attiecīgas ceļazīmes. Uzkopšanas darbi tiks veikti pēc iespējas īsākā laika posmā, lai radītās neērtības būtu pēc iespējas mazākas.
1: Tās bija Rīgas ziņas.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
2: 8:43 minūtes. Psiholoģija ir tāds interesants fenomens kā svešinieka efekts. Tātad dažreiz svešam cilvēkam izstāstīt visu ir vieglāk, jo pirmkārt viņš mūs netiesās, un otrkārt viņam nav priekšstatu par mūsu dzīvi.
3: Mēs nekad viņu vairs nesatiksim.
2: Nesatiksim. Nu jā, tev tā liekā. Bet zini kā, Latvija ir maza. Mēs dzīvojam ļoti mazā valstī. Ja? Nu tā. Bet mēs šodien par to sirdskratīšanu stāstām, un sākās viss ar vienu rakstu praktiskais latvietis, jā, kur jurists stāstīja iegadījumā. Tev ir jāliecina pret sirds draudzeni tiesā, tad tev ir jāstāsta visu, kā ir.
3: Bet, ja tev jāliecina pret
2: ģimenes locekli, tu cilvēki, jā, tad tu vari atteikties to darīt, tāpat arī par sevi.
3: Nu, tā tad vēl arī dar, ja tu esi sadarinājies ar konkrēto cilvēku, nu, tad tas sadarinātais. Un tad vienīgais veids, kā tu to draudzeni var pasargāt no tās pratināšanas, ir sadarināties ar viņu. Un tad viņi nedrīkst stāstīt.
2: Uzreiz.
3: Jā. Jā. Ir 8:45 minūtes.
2: Mums te klausītāji dalās ar savām virtuves terapijām, kāpēc labākais draugs dažreiz ir labāks par maksas psihologu. Divas dāmas uzrakstīja, jā, ka draugs ne tikai klausās, bet ir manā pusē karā pret pāri darītāju.
3: Es gan ļoti novērtēju tos draugus, kas reizēm skarbi pasaka taisnību acīs. Un izrādās, ka tie ir arī visuzticamākie. Nevis tie, kas tev katreiz glaudu pa spalvai, bet laik pa laikam pasaka, zin, kas ir vecīti. Ir tā un tā. Un tie ir tie draugi, kas tev paliek uz mūžu, tāpēc, ka tu viņam var ticēt. Tā kā, ja tev draudzene saka tikai un vienīgi labu un glauda pa spalvai, es kļūtu aizdomīgs.
2: Un kam tu krati sirdi? 272 28 85?

0: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbu dienas rītu ap 8:50.
1: Labrīt, ir 8:49.
2: No. 13. zīme.
1: A 13. zīmē vienalga. Cik pulkstens tur un kas pa datumu.
2: Kas pa horoskopu.
1: Jo īstenībā tā ir viņa dzīve un kas notiksies, tas notiksies un kas nenotiksies, tas nenotiksies un tā ir tava atbildība.
2: Auni.
1: Auniem vajag par laimi parūpēties, jā. Zini, kas ir laime? Neviens nezina īstenībā, bet ja tu jūties laimīgs, tad tu izbaudi. Tāpēc, ka ir normāli, ka laime nāk un iet un sākas viss no gala, jā.
2: Bērši.
1: Nu, mīļumiņi. Lūdzu, šodien uzrunā sevi tikai un vienīgi tā. Nu, mīļumiņi, un tad viss pārējo. Vienalga, vai tas ir kas labs vai slikts, sāc ar nu, mīļumiņi.
2: Dviņi.
1: Dviņai vajag spilgtākas krāsas, pasties tur ārā tāds pēlēkums un ko. Jā, paskaties dabā, kas šobrīd notiek. Kāpēc viss ir tika enerģisks un tāds? Tāpēc, ka spilgts. Spilgti zaļš, spilgti tumši zaļš, spilgti gaiši zaļš. Spilgtumi.
2: Vēži.
1: Vēžiem nav jābaidās pakrist, jābaidās no tā neko neiemācīties. Tā kā katru reizi, kad ar tev kaut kas atgadās, nu tā, kā, ko mēs varam no šī iemācīties. Jā?
2: Lauvs.
1: Lauvām nav jādomā par to, kāds ir tavs dzīves mērķis. Īstenībā jau dabā, paskaties, nav nekāda mērķa. Viss zied un plaukst vienkārši tāpat savu prieku pēc.
2: Jaunavs.
1: Jaunavām ir... Varbūt vērts pacīnīties arī tad, ja šķiet, ka nu nav izredžu. Jā, jo tā otra puse jau nemaz nezinu, vai ir tev izredzes vai nav tev izredzes. Viss atkarīgs no tā, cik drosmīgi tu meties tajā darbā vai tajā sacensībā.
2: Svari.
1: Svariem nav tādu vārdu, kā nevaru. Ir vārdu negribu. Jā. Jo izrādās, ka viss ir tās pa prioritātēm. Ja tev prioritāte ir tas, ko tu grasies darīt, tad tu vari.
2: Skorpioni.
1: Skorpionam ir tiesības uz kaut ko negaidītu, neparastu. Tev nav jāuztraucas, ka kāds varētu to ņemt ļaunā vai būt samuls. Tā ir viņa problēma, tā nav tavējā.
2: Strēlnieki.
1: Strēlniekam ir spēks. Jā, lai spēks ir ar tevi, strēlnieki, jo tu esi spēks.
2: Mežāži.
1: Saka, ka tu nevis zini vai mini, bet tad jau redzēsi. Ļoti labs risinājums ir, tad jau redzēsi. Gogolā liktens un tā.
2: Ūdensvīri.
1: Ja tu sāks kustēties, tad tev ir izredzes. Tieši tik elementāri, vienkārši spēr pirmo soli, jo ceļš sāks ar pirmo soli, pat tad, ja tu nezini, kur tas ved.
2: Un zivis.
1: Zivīm vajadzētu bišķi viegli pratīgākā attieksme pret dzīvi. Tu seko lūdzu saviem instinktiem un impulsiem un skaties, kur tev tie novedīs.
0: Tie bija Radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklēdējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.
1: Radioskonto atgādina, ka visi uzmundrinošie horoskopi un tajos dzirdamie aicinājumi ir jāīsteno likuma ietveros.

0: Par aktuālo tev apkārt pie mikrofona ar ziņām Oskars Brasliņš. Labrīt! Ja progresīvie nolēms izstāties no koalīcijas, strādās tehniskā valdība, un tā šorīt intervijā TV3 sacīja premjera Evika Siliņa. Vajadzētu kāds ir plāns tālākam darbam šādā gadījumā. Siliņa atzina, ka progresīvajiem nepiedāvāja virzīt savu ministra amata kandidātu, jo partijas pārstāvi nepiedalījās svētdienas sarunā. Savukārt progresīvo saimas frakcijas vadītājs partijas līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvājevs šorīt sabiedriskajiem medijiem sacīja, ka līdz ar aizsardzības ministra atlaišanu ministru prezidenta faktiski izmetusi miskastē koalīcijas līgumu un nesaprotamu iemeslu dēļ pati vēlas gāst savu valdību. Atgādināšu, ka vakar vakarā par atkāpšanos no amata paziņoja aizsardzības ministrs Andris Sprūts un vienlaikus viņa demisiju pieprasīja ministru prezidenta Evika Siliņa. Premjera jau uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot piekritis, premjera uzskata, ka ministrija jāvada profesionāli. Remontu un būvdarbu dēļ dažādi satiksmes ierobežojumi pat labā notiek 31 valsts autoceļa posmā, kurus caurbraucot jārēķinās ar ilgāku laiku ceļā. Plašāki būvdarbi notiek uz reģionālajiem autoceļiem Balvu, Bārbeles un Valdemāra pils apkārtnē. No šodienas līdz trešdienai Valmierā notiek starptautiska konference par kultūras un radošuma lomu reģiona attīstībā. Tēmas – no politikas un plānošanas dokumentiem, mantojuma pārvaldības līdz bioreģionālām inovācijām. To intervijās kontomēdī grupai pastāstīja Latvijas kultūras akadēmijas kultūras un mākslu institūta zinātniskā asistente Ilona Asare.
1: Līdz šim mēs esam runājuši starptautiskā mērogā par radošām metropolēm, bet aizvien vairāk pētniecībā pievēršam uzmanību reģioniem, neurbānām teritorijām, par ko arī ir bijis 4 gadu projekts, piedalījušies 13 partneri no Eiropas, pētot neurbānās teritorijas Eiropas perifērijā, īpaši 6 vietās, no kurām viena vieta bija Valmieras novads, tāpēc noslēguma konference notiek Valmierā.
0: Tā Kultūras un Mākslu institūta zinātniskā asistente Ilona Asare. Konferencē prezentēs vairāk nekā 40 pētījumus un praktiskus piemērus par kultūras un radošuma lomu reģiona attīstībā.
2: City Finances – brīvība biznesam.
3: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņem dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finances. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Samsung televizors 43 collas 279 eiro. Karstā gaisa cepamkatls ar 8 litru ietilpību 69 eiro. LG veļas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību 415 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
5: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
6: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
2: Arsenal LV tev palīdzēs. Dodoties dabā, svarīgākais ir pareizs ekipējums. Teltis, guļamaisi, paklājiņi un mugursomas. Plaša specializēto preču izvēle gan aktivitātēm brīvā dabā, gan tiesībsargājošām iestādēm. Arsenāls LV. Ienāc tuvākajā veikalā Rīgā. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Kā arī mūsu mājaslapā Arsenāls LV.
7: Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāku atlaidi. Akcija līdz 24. Maijam. Vairāk LMT LV.
8: Mums garšo salga vafeliņš.
9: Ar kafiju iet labi viņš.
8: O jā.
9: Salga vafeliņš.
8: Un te jau salga kvadrātiņš.
9: Mums garšo viņš.

0: 9:01. Labrīt!
1: Labrīt! Pirmdienā 11. maijā Mildām, Karmenām un Manfrediem vārtdiena.
0: Tev vārdu sveiciens jubilāri, vienalga, vai tev 66, vai 73, vai 13. Apsveicam buču no rītas. Gāžam. Veči maucam. Meitenes arī.

0: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedera sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedera sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedera sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo!
3: Nervi čupā, nomocījušas sāpes mugurā, diskomforts kakla vai jostas daļā neļauj brīvi kustēties. Stiprini nervus ar Neuromultivit B grupas vitamīniem. Neuromultivit – sabalansēts un efektīvs B vitamīnu komplekss nervu sistēmas stiprināšanai. Lieto Neuromultivit un dzīvo bez raizēm, kusties bez sāpēm. Jautājiet aptiekās. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, izlasiet lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklamdevējs Gail Pharma Rīga.
4: Stokman skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijām Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
5: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkurus divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmaceitiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
6: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
7: 9:12.
8: Nu labi, 12.
7: Ilze
8: zin, raksta. Nu?
7: Zin pēc kā var pazīt, ka cilvēks dzīvo nākotnē vai pagātnē.
8: Labi, nekarina man te tagad visādas, nezinu,
7: birkas,
8: diagnozes un vēl visā citā. Ilze raksta, nav nekā uzticamāka par spoguli un sarunai pašai ar sevi. Visi citi vienmēr var vērsties pret tevi, tāda ir Ilzes pieredze.
7: Tagad jautājums, Ilze, vai tu ar sevi spogulī sarunājies tā kā ar labu cilvēku vai sliktu cilvēku? Jo pieredze liecina, ka, es neatceros, kuru speciālistu tā bija, bet viņa teica, ja latviešu sievieti gribētu būt laimīgi, viņai vienkārši vajadzētu likvidēt visus spoguļus mājās. Svarus un spoguļus.
8: Spoguļus, jā, jā. Jo dažreiz tie iekšējie dialogi, es domāju, ja mēs tā runātu ar saviem draugiem, mums vispār nebūtu draugu. Bet varbūt Ilze citādāk runā. Vēl kāds komentārs. Re, kur kratu sirdi papīram, jo papīrs pacieš visu. Un tā ir, jo arī nepazīstams cilvēks nemēdz apgrūtināt ar savām problēmām, paturot prātā, kā arī citiem to pietiek. Tieši otrādi mēdz uzklausīt un uzmundrināt. Pateicīgi esmu par to, ka ar pašiem tuvākajiem varu izrunāt visu. Lai skaistu un veiksmīgu dienu un visu nedēļu, lai izdodas un top iesāktais un iecerētais. Paldies! Un mēs šodien runājam par to, kā tas ir izkratīt sirdi draugam un draudzenei. Kāpēc mēs to darām? Vai mums vispār ir kāds, kam to sirdi izkratīts?
7: Un vai tas vispār ir godīgi? Ja, uzkraut draugam vai draudzenei to, ko vajadzētu, par ko vajadzētu naudu maksāt psihoterapeitam.
8: Jo no vienas puses, jā, mentālā higiena, nu tu tā kā, nezinu, tur emocionālo spriedzi mazini, ja, bet labi, tu kļūsti, ja tā var teikt, tīrs.
7: Veselāks, ja.
8: Jā, bet kas notiek ar to otru?
7: Ko viņam tagad
8: tāpēc
7: ar to iesāk?
8: Tāpēc tas otrs ir mācījies daudzus gadus, lai, vai, un pēc tam iet supervīzijā un vēl visā citādi, ja.
7: Jā, jo faktiski ir tā, ja tu sirdi izkrat draugam vai draudzenei, tad tev vajadzētu viņam izmaksāt terapiju, jo viņam pēc tam jādomā, kur ar to visu tagad doties.
8: Jā.
7: Ir 9:13 minūtes. Arī noslēpuma stāstīšana īstenībā ir milzīga atbildības uzkraušana, ja tā padomā.
9: Boys!
8: Tu tikai nevienam nesaki.
7: Jā, vai ne? Un tu atceries, ka tas bija kaut kas svarīgs un interesants, bet aizmirsti, ka to nedrīkst aizstāstīt.

0: salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Hallo!
2: Sveiki! Te piegāde no Latiņa. Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
1: O, tik ātri!
2: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos tavs Latiņš!
3: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
4: Jā, vārti! Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
5: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Ilgstoša reklāma.
7: Radio Skonto sadarbībā ar plastikas ķirurģijas klīniku piedāvā konkursu Manas māmiņas sapņu skatiens. Iepriecini mammu ar acu plakstiņu korekcijas operāciju plastikas ķirurģijas klīnikā plastikas ķirurga Anša Ģīļa vadībā. Un stāsts nav tikai par mammām, bet arī krustmāmiņām, vecmāmiņām, arī tad, ja tu pati varbūt esi, piemēram, mamma.
8: Var rakstīt savu pieteikumu radioskonto.lv. Acu plakstiņu korekcija ļauj novērst estētiskus defektus acu zonā, kas mēdz padarīt seju tādu nogurušāku un vecāku. Ļauj izskatīties seju mūžākai. Nu, kāpēc labas atpūtas?
7: Jo tas izrādās... ir tas komplements, ko tu arī visbiežāk saņemsi. Tu izskaties tādu labi atpūtusies. Jā. Kas tad balvā ietilpst? Balvā ietilpst konsultācija, operācija, uzturēšanās klīnikā pēc operācijas nepieciešamo laiku un vēl divas pēc operācijas apskats. Nedēļu pēc operācijas un mēnesi pēc operācijas.
8: Tā ir ļoti, ļoti svarīga lieta. No sākuma jāsaprot ir, vai tas ir nepieciešams, vai šis ir labākais risinājums. Un es teiktu Ancim Ģīlim, šī ir viena tāda brīnišķīga, stiprā puse, ka tā konsultācija sadaļa ir tikpat svarīga kā pat operācija.
7: Līdz 22. maijam tu var aizpildīt konkursa Manas māmiņas sapņu skatienas pieteikumu radioskonto LV, pastāstot, kā blefaroplastikas operācija uzlabotu tavas mammas dzīves kvalitāti un atvieglot viņas ikdienu.
8: To uzvarētāju mēs paziņosim 28. maijā.
7: Kad pie mums ciemosies arī pats Ansis Ģīlis. Manas māmiņas sapņu skatienas konkursa pieteikuma aizpildi Radioskonto LV. Konkurss sadarbībā ar plastikas ķirurģijas klīniku. Uzdāvina viņai vieglāku skatienu. Gīlis LV. Ārstniecības iestādes kods 01006630.
6: Tā bija ilgstoša reklāma. Radio.

9:27 minūtes, savu laiku grāzies konto. Pirmsākumā šis bija viens no populārākajiem tēm, no tādiem populārākajiem foniem, ko savulaik mūsu DJ izmantoja, vajadzēja runāt kaut ko garāk, un tad šis te skanēja fona. Jā. Nu, pēc tam parādījās arī profesionālie foni, protams, kādu šobrīd mūsu radios konto skan. Jānis Kammers un Krokete.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Pēc tam, kad vakar vakarā par atkāpšanos no amata paziņoja aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem un vienlaikus viņa demisiju pieprasīja ministru prezidenta Evika Siliņa no jaunās vienotības, partija progresīvie šodien valdes un saimas frakcijas sēdē izvērtēs visus iespējamos scenārijus un lems par turpmāko rīcību. Valdības stabilitāti intervijās konto mediju grupai komentēja politologs Juris Rozenvalds.
1: Pašreiz vēl valdības stabilitāti var vērtēt kā izteiktu nestabilitātes, kā valdība. No savā vecajā veidolā vairs nepastāv. Protams, jāgaida, kāda būs reakcija no progresīvajiem, bet es domāju, ka šajā situācijā ļoti iespējams, ka viņi tomēr paziņos par savu aiziešanu no valdības. Jo īsti šajā situācijā, kad uzbrukumi ir ne tikai no daļiem zemniekiem, bet arī no vienotības, ko mēs redzam premjeras rīcībā, to man liekas, ka valdība visdrīzāk pastāvēt. Redzēsim, tas ir progresīvo lēmu.
0: Tā politologs Juris Rozenvalds. Savukārt valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šorīt intervijā TV3 sacīja, ka šis varētu būt īstais laiks profesionāļu virzīšanai uz aizsardzības ministra amatu, jo par politisku kandidātu pašreizējā situācijā būtu ļoti grūti vienoties. Pēc viņa teiktā aizsardzības ministrijai iespējami drīzāk ir jātiek pie jaunas vadības, bet partijisku kandidātu virzīšana raisītu pārāk ilgu politisku diskusiju. Ministru prezidentes noskatīto aizsardzības ministra amata kandidātu Nacionālo bruņoto spēku pulkvedi Raivi Melni prezidents personīgi nepazīstot, bet plānojot ar viņu tikties, kad Melnis atgriezīsies Latvijā. No šodienas Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā Ventspilī tiek ieviestas izmaiņas paliatīvās aprūpes nodrošināšanā. Turpmāk paliatīvās aprūpes pacientiem visi nepieciešamie izmeklējumi un speciālisti būs pieejami vienu vietu slimnīcas galvenajā korpusā bez nepieciešamības pārvietoties starp ēkām. Bet Liepājā šodien sāk kursēt 4 esoši autoparka autobusi, kas ir pieskaņoti jau ierastajam Liepājas tramvaju krāsojumam. Iepriekš pilsētas ielās brauc autobusi vecajā vizuālajā noformējumā, taču kopš tika apstiprināta Liepājas jaunā identitāte, tās ieviešana sabiedriskajā transportā tika izvirzīta kā viena no prioritātēm jaunajā iepirkumā.
2: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
3: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
4: Dienas laikā mākoņu daudzums samazināsies un uzspīdēs saule, būtiski nokrišņi nav gaidāmi, saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13, plus 18 grādiem, vietām rietumos līdz plus 20, Rīgā būs plus 17, plus 19.
2: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
3: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

9:37 minūtes pirmdien 11. māja šodien Mildai, Kārmenei un Manfredam sveicienu vārdienam. Arī tad, ja Manfreds ir kaķis.

0: Volkswagen Festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ieguldījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija, lieka štuka, 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija, lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz aizu savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
5: e-leasings.lv. Cenu maģija ir klāt. Tikai līdz 13. maijam, tikai Eiroaptieka LV saņem atlaidi visam, jā, visam, līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptieka LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV.
6: Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
8: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
9: Vai tas vispār ir jāmēra?
8: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
10: Brilles Filman.
11: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
12: 9.44 minūtes bez 16 minūtiem 10 no rīta. Te radios konto Rita Valdus un tu sveiki. Man ir Milda ir kaķis. Nu tā kā redz, kur Agnesē ir gan Milda, gan kāds, kam izkratīt sirdi. Jā.
13: Nekur mūsu klausītājs Andris raksta, grib jums atklāt vienu noslēpumu. Zināt, kāpēc jūs esat topā ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Tā ir tīrā psiholoģija. Jūsu komunikācija, pozitīvisms un māksla sarunāties ar klausītāju dod to īstējo māju sajūtu un uztur saikni ar savējiem. Jūs esat kā labākie bezmaksas rīta psihoterapeiti. Tā, Andris. Andri, paldies tev!
12: Andri, tu nevar iedomāties, cik daudz tracina tas pozitīvisms, ja it kā pasaulē nebūtu nelaimi. Kā var būt pozitīvi, zinot, kas pasaulē notiek? Jā, laik pa laika mums piezoga šī sajūta, jā, bet tad tu saproti, ka diez vai ar to nepārtraukt cepšanu, un cepšanos un nīdēšanu varētu kādam palīdzēt. Esam pāris reizes sacepušies, un tad tu saproti, ka tu kādam sabojā dienu, un kam tas ir vajadzīgs?
13: Nu jā, bet mēs arī esam tikai cilvēki, zini, un visam ir kaut kāda tā robeža.
12: Tātad, tas ir normāli, ka tu gribas ar kādu padalīties, ka tu kaut ko uzzini, tad vairākas lietas notiek. Pirmkārt, kāds, kurš klausās, tev var apstiprināt, ka tu esi okay, ka tev tas liekas svarīgi.
13: Tad tu vari to haosu pārvērst tādā struktūrā, nu tā kā runājot, sastruktūrizēt visu un varbūt pat nonākt pie risinājuma.
12: Jā? Mēs parunājamies un es nolēmu.
13: Jā. Emocionālā spiediena galā mazināšana. Tas ir tā kā, emocijas ir tā kā tāds tvaika katls, ja? Un tvaiks katlā, un tu nolai to tvaiku.
12: Tu norunā nost vienkārši.
13: Tu norunā nost, jā.
12: Un viss sarežģītākais tādā situācijā ir vienkārši klausīties un neko neteikt.
13: Jā.
12: Nevis uzreiz iestartēt ar saviem risinājumiem un tā tālāk.
13: Vai arī, un man bija tā.
12: Zin kā man, labi, tas ir sīkums, zin kā man gadījās. Ai, nu, ko tu ņemies, mani bijis trakāk.
13: Jā,
12: starp citu, ja tu grasies vienkārši savai, nu, nezinu, otrai pusītē, vai draugam, vai draudzenei, kaut ko stāstīt tikai tāpēc, lai norunātu nost, tagad tā arī pasaka, klausies. Es tagad parunāšu, tu aizveries un klausies, sarunājuši? Un tad visiem viss skaidrs ir spriekšu. Kāpēc mēs par to runājam?
13: mēs par to sākām runāt. Jā, no rīta bija praktiskajā latvietī tāds praktisks raksts. Jurists skaidroja, ka ļoti iespējams, piemēram, ja tavu labāko draudzeni, nu tur nezinu, aizturēs vai tiesās, tev kā labākajam draugam būs jāliecina, un tu nedrīkst atteikties no tās liecināšanas, un tev ir jāsaka viss, kā ir.
12: Izņemot gadījumus, ka tu esi
13: saderināts vai precējies, vai tas ir tavs bērns vai ģimenes loceklis.

0: 9:50 minūtes. Labrīt, mīļie. Gandrīz vai jāsaka laikam labrīt un ar labrītu. Ja? Ritiņa? Ritiņā?
1: Labrīt un ar labrīt.
0: Tiekamies rīt.

0: turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Pēc tam, kad vakar vakarā par atkāpšanos no amata paziņoja aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem un vienlaikus viņa demisiju pieprasīja ministru prezidenta Evika Siliņa no jaunās vienotības, partija progresīvie šodien valdes un saimas frakcijas sēdē izvērtēs visus iespējamos scenārijus un lems par turpmāko rīcību. Valdības stabilitāti intervijās konto mediju grupai komentēja politologs Jūris Rozenvalds.
1: Pašreiz vēl valdības stabilitāti var vērtēt kā izteiktu nestabilitātes, kā valdība. No savā vecajā veidolā vairs nepastāv. Protams, jāgaida, kāda būs reakcija no progresīvajiem, bet es domāju, ka šajā situācijā ļoti iespējams, ka viņi tomēr paziņos par savu aiziešanu no valdības. Jo īsti šajā situācijā, kad uzbrukumi ir ne tikai no dariem zemniekiem, bet arī no vienotības, ko mēs redzam premjeras rīcībā, tad to man liekas, ka valdība visdrīzāk pastāvēt. Redzēsim, tas ir progresīvo lēmu.
0: Tā politologs Jūris Rozenvalds. Savukārt valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šorīt intervijā TV3 sacīja, ka šis varētu būt īstais laiks profesionāļu virzīšanai uz aizsardzības ministra amatu, jo par politisku kandidātu pašreizējā situācijā būtu ļoti grūti vienoties. Pēc viņa teiktā aizsardzības ministrijai iespējami drīzāk ir jātiek pie jaunas vadības, bet partijisku kandidātu virzīšana raisītu pārāk ilgu politisku diskusiju. Ministru prezidentes noskatīto aizsardzības ministra amata kandidātu Nacionālo bruņoto spēku pulkvedi Raivi Melni, prezidents personīgi nepazīstot, bet plānojot ar viņu tikties, kad Melnis atgriezīsies Latvijā. No šodienas Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā Ventspilī tiek ieviestas izmaiņas paliatīvās aprūpes nodrošināšanā. Turpmāk paliatīvās aprūpes pacientiem visi nepieciešamie izmeklējumi un speciālisti būs pieejami vienu vietu slimnīcas galvenajā korpusā bez nepieciešamības pārvietoties starp ēkām. Bet Liepājā šodien sāk kursēt 4 esošie autoparka autobusi, kas ir pieskaņoti jau ierastajam Liepājas tramvaju krāsojumam. Iepriekš pilsētas ielās brauc autobusi vecajā vizuālajā noformējumā, taču kopš tika apstiprināta Liepājas jaunā identitāte, tās ieviešana sabiedriskajā transportā tika izvirzīta kā viena no prioritātēm jaunajā iepirkumā.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
3: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
5: Zini vai mini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija!
6: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. Maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Laba atlaide, labākais atbalsts. Tāpēc maijā apotēka aptiekās 50% atlaide un pat vairāk top produktu izlasē. Piemēram, atlaides Vitiron D vitamīna produktu izlasē ar omega 3 un vitamīniem bērniem organisma stiprināšanai. Un vismaz 50% atlaide Mollers produktu izlasē imunitātē, kā arī Valmark produktu izlasē cinka un selēna tabletēm, kā arī glikozamīnam ar kolagēnu. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Super cenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde dienas līdz 3 darba dienu laikā.
10: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
11: Beats

0: Jā, bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Desmit no rīta, pirmdiena, 11. maijas. Labrīt, labrīt, Karmen, labrīt, Milda, labrīt, Manfreds, suminēt vārddienā. Daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto studijā no šī brīža līdz pat pulksteni vieniem dienā šodien. Kārlis Malkaus.

10:12 minūtes radijas konta. Pagriezis skaļāk un dzied līdzi. Grupa tums, bet maipuķītēm jāpaliek.

0: 10:19 minūtes radio skonto ētrā pēc laika ziņām Avrila Viniera, Knockin' on Heaven's Door.
1: Radio skonto laika ziņas atbalsta Depo.
2: Depo, viss lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Latvijā debesis pamazām skaidrosies, dienas vēl bez nokrišņiem. Dienvidu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra pa dienas vidus starp 13 un 18 grādiem, Kurzemē vēl siltāks pat plus 20. Rīgā solīts mainīgs mākoņu daudzums, gaisa temperatūra solīt ap 18 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 9, Zemgalē plus 7 plus 11, Kurzemē plus 8 plus 13, siltākais pie jūras Liepājas pusē, Vidzemē plus 9 plus 11, pie jūras plus 8, Latgalē plus 7 plus 9 grādi.
1: Tās bija Radio skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio skonto. Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu Depo.
3: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu Depo.
2: Jo veikalā Depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
4: Es Mīlota Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Inteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
5: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magviķ plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Allwell Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā. Zvanot 800-1801 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu. Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
8: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
9: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
10: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
9: Vairāk ģimenes RIFS LV.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Elektrība, telefons, internets.
2: Ko tu tur skaiti?
1: Nu, savus rēķinus.
2: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
0: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.

Kylie Minogue ar Locomotion. Pūkstens ir 10:34 minūtes. Tavs radio skonto ar lieliskām melodijām. Vienā laidā. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: 10:38 minūtes tavs radios kontā pēc īsa brīža ar R.E.M. un Everybody Hurts.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmētikas LV.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
5: Domas, fakti, uzskati, kā mazie puzles gabaliņi, tie kopā veido viedokļus. Veido savu viedokli. Lasi par svarīgo portālā lasi.lv. Par aktuālo Latvijā un pasaulē, biznesā, dārza darbiem, vaļaspriekiem un daudz ko citu. Tikai šobrīd nedēļas abonaments. Lasi 10 rakstus tikai par 50 centiem. Portālā lasi.lv uzticams un noderīgs saturs, ko veido Latvijas mediju žurnālisti. Abonē jau šodien. Izmēģini nedēļas abonamentu.
6: Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam.
7: Kas ir tunduļu nozis? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armands, Elvis un Santa. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
8: Ko viņa darīs?
9: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
8: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
9: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
8: Arī par dzīvokli?
9: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
10: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

R.E.M. ar Everybody Hurts. Pūkstens šobrīd 10:46 minūtes. Šis aizvien vēl ir tavs radios konto. Laiku pa laikam var pagriezt skaļāk un dziedāt līdz, piemēram, tagad. Autobus debesīs ar dziesmu Manu Eņģeli. Radios konto.

0: par notikumiem tev apkārt pie mikrofona ar ziņām Oskars Brasliņš. Labrīt! Ja progresīvie nolēms izstāties no koalīcijas, strādās tehniskā valdība. Tā šorīt intervijā TV3 sacīja premjera Evika Siliņa. Vaicāta, kāds ir plāns tālākam darbam šādā gadījumā. Siliņa atzina, ka progresīvajiem nepiedāvāja virzīt savu ministra amata kandidātu, jo partijas pārstāvi nepiedalījās svētdienas sarunā. Atgādināšu, ka vakar vakarā par atkāpšanos no amata paziņoja aizsardzības ministrs Andris Sprūts un vienlaikus viņa demisiju pieprasīja ministru prezidenta Evika Siliņa. Šī Sprūdam ir pēdējā diena ministra amata bet turpmāk viņš darbu turpinās kā Saeimas deputāts. Premjere jau uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot piekritis. Premjere uzskata, ka ministrija jāvada profesionālim. Kā šādu pavērsienu skaidro politikas vērotāji, turpina politologs Juris Rozenvalds.
1: Mazliet tas izskatās tā, nu katrā ziņā maigi izsakoties pretrunīgi, jo visi sita dūri krūtīs un saka, ka nozari jāvada profesionālim, bet tā tas nav pieņemts demokrātiskajās valstīs. Demokrātiskajās valstīs aizsardzības ministrijas parasti vada civilie politiķi un tad, protams, militāra persona dara savu darbu. Man, piemēram, ir nopietns jautājums, ja Melnie kungs ir pulkvedis un ja viņš to savu militāro pakāpi saglabā, tad kurš kuru komandēs turpmāk? Vai Pudāna kungs Melni vai Melnis Pudāna? Nu, katrā ziņā šeit ir vesela virkni jautājumi.
0: Tā politologs Juris Rozenvalds. Vēl piebildīšu, ka progresīvie šodien valdes un Saeimas frakcijas sēdē izvērtēs visus iespējamos scenārijus un lems par turpmāko rīcību. Un par citiem notikumiem. Vakar Ventspilī no ūdens tilpes izcēlts bojāgājis cilvēks. Šogad glābēji no ūdens tilpēm izcēluši jau 19 bojāgājušos. Bet no šodienas līdz 15. maijam Latvijā norisināsies 72. Starptautiskais komponistu fórums Rostrum. Šogad konkursam pieteikti divi latviešu komponisti. Skaņdarbu ieraksti Santas Ratnieces, Purva gaisma orķestim Rīga un Žanetes Spirkas aizbergs Latvijas Nacionālajiem simfoniskajiem orķestrim.

0: lielais kāds.
1: Dobeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Mais laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Dr. Mauriņa klinikā maijā īpaši izdevīgi 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klinika LV. Dr. Mauriņa klinika Skots 01 00 00 161.
3: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
4: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
3: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
5: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplets tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
6: Jā, pārti! Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
7: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
9: Stokman skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijām Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
10: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkurus divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
11: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
12: Vēder sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā. Ātri un efektīvi ārstei vēder sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
13: Pūkstens ir 11. Šodien pirmdiena, 11. maijs, Karmena, Milda un Manfreds svinvārdu dienu, sumināti, daudz laimi šīsdienas jubilāriem dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto studijā no 10. rītā līdz 1. dienā šodien. Kārlis Malkaus, labrīt, viss apkārt!

11 un 12 minūtes radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Kā žāri? Dziesmu tieši jautājums sev. Tavā radio skonto.

0: Sunrise Avenue ar Fairy Tale Gone Bad. Pulkstens šobrīd 11:20 radios konto ētrā. Laika prognoze.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Latvijā šodien debesis pamazām skaidrosies, dienu soli bez nokrišņiem. Putīs dienu vēž 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra pa dienas vidus starp 13 un 18 grādiem, Kurzemē vēl siltāks līdz pat plus 20. Rīgā solīts mainīgs mākoņu daudzums, gaisa temperatūra sasniegs 18 grādus. Šobrīd Rīgā plus 10, Zemgalē plus 9, plus 13, Kurzemē 10, 13, Vidzemē 11, 12, Latgalē 8, 11 grādi.
1: Tās bija radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Zini vai nini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
4: Vienreizīgs piedāvājums vēl tikai līdz 17. maijam. Vietārunis Google Pixel 10a tikai par 1 eiro. Viss, kas tev jādara, jāpieslēdz LMT neierobežotais internets un zvani par izdevīgu mēnešu maksu. Īstais brīdis pārnāk pie LMT. Vairāk LMT LV.
5: Žāvāšanās ir lipīga.
6: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Cenu maģija ir klāt. Tikai līdz 13. maijam, tikai Eiroaptiek LV saņem atlaidi visam, jā, visam, līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
9: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavēšu izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
10: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Vai tie ir jauni apavi?
12: Mm-hmm.
11: Un tā soma? Nopietni?
12: Jā, es to atradu Membershop LV.
13: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.

0: Brains Adams ar Heaven, pulkstens šobrīd 11:38 minūtes tavs radio skonto, pēc neliela brīža ar Avicii un The Nights.
1: Radio skonto modes ziņas sadarbībā ar Riga Plaza.
2: Ir māja vidus un modes pasaulē šis laiks vienmēr bijis īpašs. Tas ir brīdis, kad pavasara teorētiskās tendences no modes skatēm pārceļas uz ielām. Šī gada māja tendence ir krāsu bloki, jeb angliski color drenching. Modes pasaulē tā ir drosmīga un moderna tendence, kas paredz viena toņa valkāšanu no galvas līdz kājām. Tērps tiek veidots vienā tonī, spēlējoties tikai ar tekstūrām, no zīda spīduma līdz rupjam linu audumam. Kā norāda izdevums Vogue Business, šī tendence atspoguļo patērētāju vēlme pēc vizuāla miera un harmonijas. Savukārt lielākais pārsteigums šosezon ir džinsa šortu jeb džorts dominance. Tie ir pagarināti šortu modeļi līdz celim, kurus pērnā gada rudens skatēs pieteica viens no pasaulē cienījamākajiem un ietekmīgākajiem beļģu modes dizaineriem Dries Van Noten. Kā secina modes apskatnieki, šī gada maijā mode svin individualitāti. Tā ir rotaļīga, brīžiem nostaļģiska, bet vienmēr orientēta uz komfortu un kvalitāti. Arī rīt šajā pašā laikā par modi un tendencēm šajā sezonā.
1: Tās bija Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modes un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesmu tavam stilam. Radio Skonto.
3: Iedomājies vasaru, kur mācīšanās pārvēršas aizraujošā piedzīvojumā. Šovasar mācību centrs Skrivanek piedāvā 14 aizraujošas bērnu nometnes. Māksla, teātris, valodas, matemātika, dabas zinības, geogrāfija un pat mākslīgais intelekts. Pieredzējuši pasniedzēji, radoša vide un jauni draugi. Tas viss vienu vietu Skrivanek bērnu nometnēs. Izvēlies nometni, kas iedvesmo. bērnunometnes.lv
4: Mūsdienīga lāzera epilācija, klīnika balta, ātri, droši un efektīvi, piemērota visiem ādas tipiem. Klīnika balta, ultramoderns Aleksandrīta lāzers, procedūru uzlabo ādas tekstūru un tonusu, stimulējot kolagēnu veidošanos. Klīnika balta, gluda āda, rezultāts, kas saglabājas. Klīnika balta, Rīga, Birznieku upīša, 10. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv, iestādes kods 00100280.
5: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
6: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalē, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
7: Mums garšo salga vafeliņš
8: Ar kafiju iet labi viņš
7: O oh, jā
8: Salga vafeliņš
9: Un te jau salga kvadrātiņš
10: Mums garšo viņš
11: Jā, kvadrātiņš
10: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi
12: Salga
13: Supercenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā
14: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
15: Lielakcija veikalos Maxima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. Līdz 11. Maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Tev ir metālūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metālūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metālūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. Metalom, vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metālūžņu apritē.

0: Jā, bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv

11:46 minūtes radio skontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Feliks Ķiģelis ar dziesmu Tev ir viss, ko es vēlos.

0: Turpinājumā pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Eiropas Savienības ārējās un drošības politikas augstā pārstāve Kaja Kallasa noraidījusi Krievijas diktatora Vladimira Putina priekšlikumu par Eiropas Savienības pārstāvi sarunās ar Krieviju iecelt bijušo Vācijas kancleru Gerhardu Šrēderu, kas pazīstams ar savām tuvajām attiecībām ar Kremli. Izsakoties plašāk par iespējamām tiešām sarunām ar Putinu, Kallasa uzsvēra, ka Eiropas Savienības dalībvalstīm vispirms būtu jācenšas saskaņot jebkādu šādu sarunu mērķi. Viņa teica, ka šis jautājums tiks izskatīts 27. un 28. Maijā Kiprā paredzētajā Eiropas Savienības valstu ārlietu ministru tā dēvētajā Gimnihas sanāksmē. Arī Berlīne uz Kremļa saimnieku ierosinājumu reaģējusi ar lielu skepsi. Avoti Vācijas valdībā norādījuši, ka Putina izteikumi pieņemti zināšanai, taču atzinuši, ka tie ir tikai Maskavas ierasto viltus piedāvājumu sastāvdaļa. Turklāt Šrēdera ilgstošos sakarus ar Krieviju daudzi Vācijā uzskata par apkaunojumu. Demisionējušais aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem atgriezīsies darbā Saimā. Līdz ar to Saeimas deputāta mandātu zaudēs Selma Teodora Levrence. Bet jau no rītdienas aizsardzības ministra pienākumus uz laiku līdz turpmākajiem lēmumiem uzņēmusies pildīt pati premjera Evika Siliņa. Jau ziņots, ka Sprūts svētdienas vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata un vienlaikus viņa demisiju pieprasīja Siliņa, kura jau uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot piekritis. Lēmumu premjera pieņēmusi pēc dronu incidentiem Latgalē norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē. Sestdien dzīvnieku patvērsmē Ulubele notiks brīvdabas pasākums, lai iepazītu patvērsmi un uzzinātu par dzīvnieku aizsardzību. Pasākuma laikā darbosies arī Ulubele zoo veikals, kurā iegādāto barību var ziedot patvērsmes iemītniekiem, kuru skaits pašlaik pārsniedz 300. Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā šonedēļ notiks vairāki pasākumi māsu un vecmāšu profesionālā ieguldījuma izcelšanai. Rīt slimnīcā notiks pasākums Esi starp savējiem, uz kuru aicināti māzinību, radiologa, asistenta un ārsta palīga programmā studējošie, lai iepazītu slimnīcas vidi. Savukārt trešdien notiks tradicionālā apbalvošanas ceremonija Stradiņa lepnums, kurā apbalvos piecas māsas un vecmātes, kas izcēlušās ar darbu un ieguldījumu slimnīcas attīstībā.
1: Orchestral maneuvers in the dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral maneuvers in the dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Helmans majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Nomocījušas sāpes mugurā, ciet no nervu iekaisumiem un sāpēm, diskomforts kakla vai jostas daļā neļauj brīvi kustēties. Ārstē sāpes ar Neuromultivit B grupas vitamīniem. Neuromultivit – sabalansēts un efektīvs B vitamīnu kompleks. Izstrādāts cīņai pret muguras sāpēm. Lieto Neuromultivit un kusties bez sāpēm. Jautājiet aptiekās. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Izlasiet lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklamdevējs GL Pharma Rīga.
4: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. Līdz 24. Maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam! Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi! Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu! Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV!
5: Mani sauc Andrs Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andris Šuvājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
6: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – skonto tev LV.
7: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Gudīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
8: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījumu apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
3: Ieraugi dabas skaistumu rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. līdz 29. maijam baudi skaisto ziedu košumu un izcilos mākslinieku balsis katru vakaru. 26. maijā Aleksandrs Antoņenko, 27. maijā Ance Krauze, 28. maijā Marija Naumova un 29. maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. Biļetes iegādājies Biļešu paradīzes kasēs vai Biļešu paradīze LV.
9: Uzdāvini mammai ne tikai ziedus, uzdāvini viņai vieglāku skatienu. Radio Skonto un plastikas ķirurģijas klīnika aicina piedalīties stāstu konkursā Manas māmiņas sapņu skatiens. Balvā augšējo plakstiņu korekcija plastikas ķirurģijas klīnikā ķirurga Anša Ģīļa vadībā. Līdz 22. maijam aizpildi pieteikumu Radio Skonto mājaslapā atbildot uz jautājumu, kā blefaroplastikas operācija uzlabotu tavas mammas dzīves kvalitāti un atvieglotu viņas ikdienu. Uzvarētāju paziņosim 28. maijā. Rūpes, ko var redzēt?
10: Ārstniecības iestādes kods 0100 66302.
11: Divpadsmit dienā pusdienlaiks veseli ēduši un labu aptīti kopā ar Radio Skonto. Šodien pirmdiena 11. maijas kulka pie pusdienām Karmenai, Mildai un Manfredam. Viņiem šodien vārddiena. Daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienās. Jums varētu tikt arī vairāk kaut kas, kā tikai kulka. Radio Skonto! Daudz laimes un priekā par mūziku. Dienas vidu Radio Skonto ētrā gādā Kārlis Malkavs. Labdien!

Roberts Smiles ar Children 12 un 12 minūtes. Tavs radio skanta ar melodijām, kuram vāri dziedāt līdzi. Ieva Fomins un nekas jau nebeidzas.

0: 12 un 20 minūtes. Tavs rādījos konto.
1: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Latviešu vien pamazām skaidrosies dienas vēl bez nokrišņiem. Putīs dienvidu vēža 2 līdz 7 metri sekundē gaisa temperatūra solīdz starp 13 un 18 grādiem, Kurzemē siltāk tur līdz pat plus 20. Rīgā solīdz mainīgs mākoņu daudzums un gaisa temperatūra būšot ap 18 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 13, Zemgalē plus 13, plus 14, Kurzemē 12, 16, Vidzemē 13, 14, Latgalē plus 10, plus 12.
1: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Radios konto.
2: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu Depo.
4: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu Depo.
2: Jo veikalā Depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
5: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali LAC. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
7: LAC – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
6: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat LAC veikalā.
7: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. LAC – vietējais spēks. LAC – Latvijas uzņēmēja veikali.
8: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
9: Virši turpina darīt!
10: Piedāvājums apotēka aptiekās maijā. Onitek ārstnieciskā nagu laka 80 mg gramā nagu sēnītes ārstēšanai. Lieto pieaugušajiem, uzklājot plānā kārtiņā vienreiz dienā uz inficētajiem nagiem, lai ārstētu vieglu vai vidēji smagu nagu sēnīšu infekciju. Zāļu aktīvā viela ciklopiroksum. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs Livorno farmasija. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
11: Stāv benzīna takā, uzpildos, blakus piebrauc un sāk uzpildīties man bijusi.
12: Čau, ko tu?
11: Nu jā, jā, visas tās klasiskās pieklājības frāzes jūs jau zirat. Protams, tajā brīdī tieši zvana sieva. Iekāpi mašīnā, uzliek uz skaidruņu, sāk braukt, tad dzird tankš. Izrādās pistola palika bākā. Bijusī skatās, sieva klausās pats šokā.
13: Neticami! Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādei. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
14: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paroļu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
15: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgeris par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāti, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeri mainais ar papriku. Nogaršo!
16: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
17: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
16: Ko? Tiešām?
18: Mastercard kliktu pieļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
19: Ceļā uz mājām. Turpinām būvēt. Jaunākajā epizodē ienirstam dziļurpuma pasaulē. Par to, kādēļ tas ir svarīgi, kā pareizi jāveic un kurā gada laikā vislabāk uzzini ceļā uz mājām. Turpinām būvēt! Skaties jau tagad radiotev.lv, Skonto TV aplikācijā un Radio TV YouTube kanālā.
12: Projektu Ceļā uz mājām finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Ceļā uz mājām saturu atbild SIA Radio TV.

Madonna ar La Isla Bonita. Pulkstens ir 12:29. Pagriez skaļāk un zied līdz tavs radioskonto. Nu un līvi. Mana vienīgā ziņa.

Ir 12:36 minūtes. Par labu mūziku tavu darbdienu. Paies ātrāk. Tavs radios kontā un Queen, Will Rock You.

0: 12:38 minūtes. Tavs radios konto pēc maza mirklīša ar Backstreet Boys un I Want It That Way.
1: Radios konto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Optibete Latvijas basketbola bronzas sērijas otrajā spēlē šodien Rīgas Zeļas Finance mājās uzņems VF Rīga komandu, kas uzvaras gadījumā nodrošinās godalgas. Mača Daugavas sporta namā sāksies 2020. Piekdien VF Rīga mājās uzvarēja ar 94-84 un sērijā līdz divām uzvarām panāca 1-0. Ja būs nepieciešama izšķirošā spēle, tā notiks 14. Maijā Rimi Olimpiskajā centrā. Vakar Valmiera Glāsvidzemes augstskola komanda Optibete Latvijas basketbola līgas fināla sērijas otrajā spēlē pārspēja Ventspili un sērijā līdz 3 uzvarām panāca 1-1. Valmierieši viesos uzvarēja rezultātu 101-79. Uzvarētājiem ar 24 punktiem, 7 atlēkušajām bumbām un 7 rezultatīvām piespēlēm izcēlās Dominīks Steņonīns. Tunibet Latvijas futbola virslīgas 12. Kārtas ievadā šodien Grobiņa uzņems Jelgavu un Supernova cīnīsies ar Tukums 2000, 4 komandas, kuras kopvērtējumā ir 3 punktu robežās. Grobiņas un Jelgavas komandas maču Daugavas stadiona Liepājā rezerves laukumā sāks 2018. Otrajā spēlē 2020. Supernova LNK sporta parkā uzņems Tukumniekus. Latvijas tenisa pirmā raketa Ļauno Stapenko šodien Romas 1000 punktu turnīra vienspēļu sacensību astodaļu finālā tiksies ar krievieti Annu Kaļinsku. Spēle 4. Kārtā būs kā dienas otrais mačs un tās sākums plānos neagrāk par 2014. Pēc Latvijas laika.
1: Tas bija Radios konto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ferratum.
3: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmētikas LV.
4: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Oko zāles pļāvējs. Darba platums 46 cm, 99 eiro. Hortenzija 7,99. Universālās zāliena sēklas 9 kg, 34,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
3: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēdz man uz aļu savu piegavi.
7: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
8: e-leasings.lv. Mums garšo salga vafeliņš.
9: Ar kafiju iet labi viņš.
8: O oh, jā.
9: Salga vafeliņš.
8: Un te jau salga kvadrātiņš.
9: Mums garšo viņš.
8: Jā, kvadrātiņš.
10: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
8: Salga.
11: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
12: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: servis tīklā.
1: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmenu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
2: Vai tas vispār ir jāmēra?
1: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
3: Brilles filmen.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkurus divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.

12.47 minūtes. Vislabā tā iepriekšējās 3 stundas par mūziku rūpējās Kārlis Malkaus. Tiekamies atkal rīt. No dienas vidu šeit pat radijas kontā no manis vēl grupa Tums ar dziesmu, kad Ēģipte sniegs. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Tavs radijas kontā.

0: Dienas turpinājumā ziņām Līga Puriņa. Labdien! Demisionējušais aizsardzības ministrs Andris Sprūts atgriezīsies darbā Saeimā. Aizsardzības ministri apstiprinā, ka saņemts premjeras rīkojums par aizsardzības ministra atbrīvošanu no amata. Saskaņā ar ministru kabineta iekārtas likumu Sprūts līdz šodienai 11. maijam turpina pildīt ministra pienākumus. No rītdienas 12. maija aizsardzības ministra pienākumus uz laiku līdz ar turpmākajam lēmumam uzņēmusies pildīt pati premjere Evika Siliņa. Sprūdam atgriežoties parlamentā Saeimas deputāta mandātu zaudēs Selma Teodora Lavrence. Jauziņos, ka Sprūts vakar vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata un vienlaikus viņa demisiju pieprasīja Siliņa, kura jau uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot piekritis. Premjere uzskatā, ka ministrie jāvada profesionālim. Lēmumu premjere pieņēmusi pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē. Tikmēr progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs partijas līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvajos norāda, ka ministru prezidente Evika Siliņa faktiski izmetusi izkastē koalīcijas līgumu, sekot, ka jaunā vienotība un premjere vairs nerēķinās ar progresīvo balsīm. Attiecībā par progresīvo rīcību balsojot par vai pret Siliņas aizsardzības ministram virzīto pulkvedi Raivi Melni, Šuvajos norāda, ka katrs lēmums, ko pieņems partija, būs primāri balstīts valsts drošības interesēs. Amerikas Savienoto Valstu bruņoto spēku raķešu krājumi karā ar Irānu dēļ ir būtiski sarukuši, brīdinājis ASV Senāta bruņoto spēku komitejas loceklis Marks Kellijs. Pēc viņa teiktā ASV prezidents Donalds Trumps ir ievilcis Savienotās valstis karā ar Irānu bez strateģiska mērķa, bez plāna, bez laika grafika, un tādēļ ASV ir iztērējuši daudz munīcijas. Senators teikto pamato ar Pentagona sniegto informāciju par munīcijas krājumiem, tostarp raķetēm Tomahawk. Atklātajā konkursā uz jaunā Rīgas teātra valdes locekļa amatu pieteikums iesnieguši 4 pretendenti, informē kultūras ministrijā. Kā ziņots, JRT ir viens valdes loceklis un šo amatu vairāk nekā 20 gadus ieņem Gundaga Palma. Konkursa izsludināts, jo Palmais septembrī noslēdzas kārtējais pilnvaru termiņš. Jaunā Rīgas teātra valdes locekle iepriekš aģentūrē Leta uzsvēra, ka plāno piedalīties konkursā.
1: Cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
2: No 11. Līdz 13. maijam ar mana topkārte šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 €. Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1,09 € un papīra dvieļi Grite Family 2 ruļi 1,05 €.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
3: Top, top, top!
4: Domas, fakti, uzskati, kā mazie puzles gabaliņi, tie kopā veido viedokļus. Veido savu viedokli. Lasi par svarīgo portālā lasi.lv. Par aktuālo Latvijā un pasaulē, biznesā, dārza darbiem, vaļaspriekiem un daudz ko citu. Tikai šobrīd nedēļas abonaments. Lasi 10 rakstus tikai par 50 centiem. Portālā lasi.lv uzticams un noderīgs saturs, ko veido Latvijas mediju žurnālisti. Abonē jau šodien. Izmēģini nedēļas abonamentu.
5: Piedāvājums spēkā līdz 31. maijā.
6: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgērēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgērēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgērēm.lv un piesakies sarunai.
8: Katrai sezonai nepieciešams savs ekipējums. Atklātās teritorijās, kalnos, dīķos, mežos, pārgājienos. Veikals Arsenāls aicina. Pielāgo savu ekipējumu vasarai. Veikals Arsenāls. Uzticams universāls apģērbs, formas tērpi un ar tiem saistītie produkti militārpersonām, policijai, apsardzei, turistiem un ceļotājiem. Tikai veikalā Arsenāls. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Arsenāls LV. Ja esi pārliecināts par sevi.
9: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām! Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
3: vēdera sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
11: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
12: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
11: ar mūzikas skaņām.
12: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
13: Saulring. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Ar manceļnī kārtis mūtīs bērniem Saulring Eko dažādi veidi 90 grami, 79 centi. Autindīksīde Saulring Free 2 veidi 50 vai 56 gabali iepakojumā 8,99 €. Trauku mazgāšanas tabletes Saulring Classic 50 gabali iepakojumā 4,15 €. Rimi.
14: Sveiciens pulksten vienos dienā, šodien pirmdienā, 11. maijā, šodien Karmena, Milda un Manfreds svin savu vārdu dienu, mans vārds ir Aleksandrs. Aleksandrs Tugušavs kopā ar tevi darbdienās no pulksten vieniem līdz četriem arī šodien, arī šonadēļ ar lieliskām melodijām. Vienā laidā. Un sāksim mēs šo stundu ar Megi Rayleigh, Every Time We Touch, arī mums ar tevi tāds nosacīti. Virtuāls, frekvencuāls pieskāriens. Jā, lai tā arī paliek. Lai fantastiski pēcpusdien mums visiem kopā uz vienu viņu.

Pagājušās nedēļas 8. maija gavilnieks Enrique Iglesias izskan radies kontaviņos 8 minūtes pāri vieniem. Turpinām ar kaut ko izklaidējoši, relaksējošu, burtiski, mikā un relax. Take it easy, lai brīnišķīgi pēcpusdienu kopā ar skontu.

Jau pavisam drīz sinam tiķi prognozes, parunāsim vēl par laiku šodienā, ko tad mums ir prognozējuši, bet līdz tam vēl Lady Gaga. Bad Romance, mazliet enerģijas šajā pēcpusdienā, vai varbūt tev tieši pusdienlaikā, ja tā.

0: mājās.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Latvijā šodien pamazām skaidrojas, nokrišņi nav un netiek prognozēti. Dienvidu vēju 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 13, plus 18, bet Kurzemē pat līdz plus 20 grādiem. Rīgā šodien mainīgs mākoņu daudzums un gaisa temperatūra aptuveni plus 18.
1: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
4: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
5: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāti, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo!
6: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
7: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
6: Ko? Tiešām?
8: Mastercard kliktu pēļļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pēļ savā bankā.
9: Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā. Zvanot 800 1801 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu. Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
10: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA.lv.
11: Cenu maģija ir klāt. Tikai līdz 13. maijam, tikai Eiroptiek.lv saņem atlaidi visam. Jā, visam! Līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroptiek.lv un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroptiek.lv.
12: Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Mūsdienīga lāzerepilācija – Klīnika Balta. Ātri, droši un efektīvi, piemērota visiem ādas tipiem. Klīnika Balta – ultramoderns Aleksandrīta lāzers. Procedūra uzlabo ādas tekstūru un tonusu, stimulējot kolagēnu veidošanos. Klīnika Balta – gluda āda, rezultāts, kas saglabājas. Klīnika Balta – Rīga, Birznieku upīša, 10. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Iestādes kods 00100280.
14: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

6-7-2-2-8-8-5-5 tālrunis radies konto studijā, ja nu gadījumā kāda ziņa zvani, ja raksti, tad uz mobilo 2-7-2-2-8-8-5-5 īziņas vatsapziņas droši 2-7-2-2-8-8-5-5, bet tikmēr prāta vētra radies konto veļņos.

0: Čīrans, mūsu ir palūtinājis 13.39 minūtēs, pēc brīža mūs lutinās Skorpions. Radio Skondo.
1: Ja dod man būciņ, dod

0: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstoši čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
1: Veikale Lats piedāvā. Lielā loterija! Lieka štuka! 10 iespējas laimēt 1,000 €! Piedalīties ir vienkārši! Laimēt ir lieliski! Lats veikalu loterijā lieka štuka! Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV! Loterijas atļauja 8,9,4,7.
2: Jā, vārti! Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
3: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
5: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
6: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
7: Vai tie ir jauni apavi?
8: Mm-hmm.
7: Un tā soma? Nopietni?
8: Jā, es to atradu Membershop LV.
9: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi! Labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
10: Zini vai mini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
11: Iedomājies, tu esi Vācijā, priekšā stāv šnicele un bratvorst, bet viss, ko gribas, ir rupmaize un mammas speķa pīrādziņi. Viena paciņa no Latvijas var izdarīt brīnumus. Dodies uz radioskonto.lv sadaļu konkursi un iesūti savu labāko vai smieklīgāko vācu vārdu. Darbdienās ap 16.40 klausies konkursu Omnivas vārdu kods un iespējams tieši tavs vārds kļūs par atlaižu kodu Omnivas sūtījumam un balvā saņemsi labumu grozu ar vācu gardumiem. Sūti uz visu pasauli ar Omniva pakomātiem.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Opozīcija esošās Nacionālās apvienības politiķa Ilze Indriksone aicina pašreizējo valdību atkāpties un pauž gatavību uzņemties iniciatīvu jaunas uz nacionālo drošību vērstas valdības veidošanā. Indriksone vietnē X norāda, ka Latvija vairs nevar atļauties vāju un neizlēmīgu valdību, kura kavējas un nespēja pieņemt strateģiskus lēmumus laikā, kad drošības situācija pieprasa skaidru rīcību un līderību. Tikmēr progresīvie šodien 14:00 pēc partijas valdes un frakcijas kopsēdes rīkos preses konferenci par turpmāko darbu koalīcijā. Valdības vadītāja Vika Siliņa iepriekš sacīja, ka gadījumā, ja progresīvie nolems izstāties no koalīcijas, radās tehniskā valdība. Jauziņos, ka vakar vakarā par atkāpšanos nomata paziņoja aizsardzības ministrs Andris Sprūts un vienlaikus viņa demisiju pieprasīs Siliņa, kura jau uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esotam piekritis. Siliņas vakardienas paziņojumu komentēja politologs Juris Rozenvalds.
1: Pašreiz notiek politiskās spēles, kurš pateiks, nē, mēs neesam bijuši apmierināti, līdz ar to arī premjera pārkāpa nu, pašas noteikto kārtību, ja viņa solīja tikties ar aizsardzības ministru pirmdien, tas ir šodien, bet paziņoja jau svētdienas un tā cenšanās tomēr izpatikt iespējamiem nākamiem partneriem jau pēc vēlēšanām, jo pašreiz vienotības reitingi krīt. Nu, šajā situācijā, kam redzot, viņi domā, ka kaut kas viņiem būtu jādara.
0: Tā politologs Juris Rozenvalds. Piebilstams, ka demisionējušais aizsardzības ministrs Andris Sprūts atgriezīsies darbā Saimā. Eiropas Savienības ārējās un drošības politikas augstā pārstāve Kaja Kallase šodien noraidīja Krievijas diktatoru Vladimira Putina priekšlikumu par Eiropas Savienības pārstāvis sarunās ar Krieviju iecelt bijušo Vācijas kancleru Gerhardu Šrēderu, kas pazīstams ar savām tuvajām attiecībām ar Kremli, norādot, ka Šrēders ir bijis augsta līmeņa Krievijas valsts uzņēmumu lobists. Un vēl Paula Sardiņa kliniskajā universitātes slimnīcā no šodienas līdz 17. maijam notiks vairāki pasākumi māsu un vecmāšu profesionālā ieguldījuma izcelšanai. Pasākumos īpašu pateicību veltīs slimnīcas medicīnas asistentiem, kuri paralēli studijām ikdienā iepazīst veselības aprūpes darbu un veido savu profesionālo pieredzi. Radio
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mais – laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Dr. Mauriņa klinikā maijā īpaši izdevīgi. 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam, un ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazer operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klinika LV. Dr. Mauriņa klinika Skots 01-00-00-161.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz āķu savu piekari.
7: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzina vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
8: e-leasings.lv.
9: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
10: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
11: Līdz 31. maijam piedalies Mega loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
12: Jaunākie piedāvājumi pie LMT? Jā, izdevīgi visiem!
8: labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri! Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
12: Cenu maģija ir klāt. Tikai līdz 13. maijam, tikai Eiroaptiek LV saņem atlaidi visam. Jā, visam. Līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV.
13: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
14: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā teko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļas Services LV ar piegādi.
15: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
16: Jau divi pēcpusdienā, tūlīt jau viena minūte pāri diviem, patiesībā sakaut pirmdiena, 11. maijs, šodien Karmena, Milda un Manfreds saņem sveicienus vārda dienā. Tev daudz laimes dzimšanas dienā, mans vārds ir Aleksandrs, Aleksandrs Tuguševs, kopā ar tevi no pulksten vieniem. Ar lieliskām melodijām vienā laidā jebkurā dienas laikā, arī šajā brīdī, jo tev joprojām pusdienlaiks, nedaudz vēlāks varbūt nekā parasti. Protams, labu aptīti, lai garda maltīti kopā ar skonto. Mēs pārējie turpinām strādāt pēcpusdienas cēlienā ar The Beloved šajā stundas sākumā un Sweet Harmony. Tad turpinās Ronan Skītings un tad jau par visu pēc kārtas. Paliec kopā ar Radio Skonto.

uzrakstīju WhatsAppā šajā brīdī, klausoties Dona dziesmu Tukšums. Šodien gluži mani sajūtas, es gan saprotu, ka Dons dzied par kaut ko citu, bet es par darbu. Man šodien pirmā diena bezdarbniekos. Mazliet tukšums. Ko darīt? Nu, lien te droši vien jāļauj vaļa fantāzijai. Ja, kas nu tev padomā?

0: Jau pēc brīža Adele, bet tagad parunāsim par laikapstākļiem.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
0: Šodien Latvijā pamazām skaidrojas, nokrišņi netiek prognozēti, dienvidu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 13, plus 18, Kurzemē līdz plus 20 grādiem. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, gaisa temperatūra aptuveni plus 18. Naktī Latvijā tiek prognozēts mākoņainis laiks valsts austrumos. Skaidrākas debesis vietām Kurzemē iespējams lietus, gaisa temperatūra šonakt plus 7, plus 11, Vidzemē Latgalē plus 3, plus 7, Rīgā aptuveni plus 10.
1: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
3: Radios konto.
2: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu Depo.
4: Ew, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu Depo.
2: Jo veikalā Depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
5: Ko viņi darīs?
6: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
6: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Arī par dzīvokli?
6: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
7: Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā, zvanot 800-018-01 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu.
8: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
9: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmētikas LV.
10: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
11: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
12: Ceļā uz mājām. Turpinām būvēt. Jaunākajā epizodē ienirstam dziļurpuma pasaulē. Par to, kādēļ tas ir svarīgi, kā pareizi jāveic un kurā gada laikā vislabāk uzzini ceļā uz mājām. Turpinām būvēt. Skaties jau tagad radiotev.lv, Skontotev aplikācijā un Radiotev YouTube kanālā. Projektu ceļā uz mājām finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta ceļā uz mājām saturu atbild SIA Radiotev.
13: Brīvdienas ir lieliskas. Taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem, jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

14,32 minūtes, mazāk kā stunda palikusi līdz apsveikumu pastam, kurā šodien, kā jau katru darba dienas pēcpusdienu, būs iespēja apsveikt sev mīļos un tuvos cilvēkus, sūtot sveicienus e-pastā. Sveicienu@radioskonto.lv.

0: Radios Konto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Līdz 19. jūnijam atvērta pieteikšanās Latvijas arhitektūras gada balvai 2026 augstākajam apbalvojumam arhitektūras jomā Latvijā, ko ir gadu pasniedz ar mērķi apzināti izvērtēt un popularizēt Latvijas arhitektūras sasniegumus, kā arī stimulēt augstvērtīgas arhitektūras attīstību. Darbus var pieteikt gan autori, gan citas ar tiem saistītas personas. Dalība konkursā veicina iesniedzēju atpazīstamību un ir iespēja nodot savu veikumu kompetentes žūrijas vērtējumam. 20. maijā tiešsaistē notiks tikšanās ar konkursa nacionālo žūriju, kas būs īpaši vērtīga darbu iesniedzējiem. Latvijas arhitektūras gada balvas nacionālā un starptautiskā žūrija divās kārtās izskatīs divu veidu darbus – objektus un procesus, kas realizēti pēc 2021. gada 7. maija. Saskaņā ar konkursa nolikumu žūrija vērtēs darbus pēc Kultūras ministrijas izstrādātajā arhitektūras stratēģijā 2022-2027. Gadam ietvertajiem kritērijiem, kā arī pēc Davoses būv kultūras kvalitātes sistēmas, kas piedāvā 8 kvalitātes parametrus – pārvaldība, funkcionalitāte, vide, ekonomika, daudzveidība, konteksts, vietas izjūta un skaistums.
0: Radios Konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Vienreizīgs piedāvājums vēl tikai līdz 17. maijam. Vietārunis Google Pixel 10a tikai par 1 eiro. Viss, kas tev jādara, jāpieslēdz LMT neierobežotais internets un zvani par izdevīgu mēnešu maksu. Īstais brīdis pārnākt pie LMT. Vairāk LMT LV.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Allwell Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
6: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropola optika LV.
5: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
7: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteks sistēmām. Atlaida līdz pat 40%. Noteks sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kanta.

0: dizaina formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
1: Tode. Jumts manai mājai. Calvin Harris.
2: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvernu un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 7. Līdz 11. Maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais. Kurzemes gaļsaimnieks. 1,8 kg. 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters. 2,480 gramu vienības par vienas cenu. 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.

0: Jā, bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu lulu.lv

Ar dažādību tavas mūzikas pasaulē, jebkurā dienas laikā, arī šajā pēcpusdienā 14:46 minūtēs, īstais brīdis pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi, lai pēcpusdienas enerģijā varētu tad piebeigt tos visus pirmdienas darbus, kas šodien piebeidzami.

0: Studijā ar ziņām Līga Puriņa. Labdien! Ministru prezidenta Sevika Siliņas neuzticību guvušajam aizsardzības ministram Andrijam Sprodam atlaišanas pabalstu neizmaksās. Valsts kancelējā skaidro, ka atbilstoši valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam, atlaišanas pabalstu vienas mēneša algas apmērā Sprodam neizmaksās, jo pēc amata zaudēšanas viņš plāno atgriezties Saimā. To, kas Sprods plāno atgriezties parlamentā, apliecina aizsardzības ministrijā. Latvijā gada inflācija šogad aprīlī varētu būt samazinājusies līdz 2,9 vai līdz 3%, kamēr mēnesī iepriekš tā bija 3,4%. Svedbanka ekonomists Oskars Niks Malnieks norāda, ka šā gada aprīlī salīdzinājumā ar martu patēriņa cenas varētu būt palielinājušās par 0,6%, tādējādi inflācija gada laikā veidojot 2,9%. Uzsverot, ka sākotnējie indikātori liecina, ka vidējais patēriņa cenu līmenis aprīlī ir audzis. Centrālā statistikas pārvalde datus par patēriņa cenu izmaiņām aprīlī paziņos rīta 12. Maijā. Eiropas Savienība gatavo jaunu sankciju paketi Krievijai, un šo sankciju galvenais mērķis būs ēnu flote, kas Maskavai palīdz apiet naftas eksportam noteiktos ierobežojumus. Stingrāka flotes kontrole varētu sekmēt svarīga Kremļa ienākumu avotu noslēgšanu un pastiprināt spiedienu uz Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, lai panāktu, ka viņš atsakās no savām maksimalistiskajām prasībām iespējamā miera līgumā ar Ukrainu. Šī būs jau 21. Sankciju paketi, un tā varētu stāties spēkā jūnija beigās vai jūlijas sākumā. ASV patērētāja pārliecības indeks šī gada maijā samazinājies līdz 48,2 punktiem salīdzinājumā ar 49,8 punktiem aprīlī. Tādējādi ir reģistrēts zemākais līmenis kopš šo datu apkopošanas sākšanas 1952. Gadā, liecina Mičiganas universitātes sākotnējie dati. Analītiķi bija prognozējuši, ka indeks aprīlī samazināsies līdz 52 punktiem. Patērētāja pārliecības samazināšanos veicinājušas bāžas par kara darbību tuvojos austrumos un degvielas cenu sadārdzināšanos. Šogad Eiropas eksāmenu Latvijā nokārtoja 39,018 dalībnieki, no kuriem maksimālo punktu skaitu ieguva 4,034 dalībnieki. Eiropas eksāmens notika jau 12. Reizi un aicināja ikvienu pārbaudīt zināšanas par Eiropas Savienību tās vērtībām, aktualitātēm un piedāvātajām iespējām. Šī gada Eiropas eksāmena jautājumus izveidoja Eiropas Savienības valstu vēstniecības, kā arī ceļotāja, digitālā saturveidotāja Zane Eniņa.
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā. 28. Augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. Augustā Kimmel kvartālā.
3: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
4: Sadaram, kā ar našķi vēdarā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
5: Virši turpina darīt!
6: Mums garšo salga vafeliņš.
7: Ar kafiju iet labi viņš.
6: O jā!
7: Salga vafeliņš.
8: Un te jau salga kvadrātiņš.
9: Mums garšo viņš.
10: Jā, kvadrātiņš.
11: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
12: Salga. Supercenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
13: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Elektrība, telefons, internets.
2: Ko tu tur skaiti?
1: Nu, savus rēķinus.
2: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
1: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.
3: Pirmdiena, 11. maijs, šodien Kārmena, Milda un Manfreds svin vārda dienu. Trīs pēcpusdienā, pēc pusstundas apsveikumu pasts, gaviļnieces un gaviļnieku sveiksim īpaši. Ja tev ir kāds, ko vēlies apsveikt, vēl var paspēt atsūtīt savu sveicienu e-pastā sveiciens@radioskonto.lv. Bet dari to tagad. Un tad 15.30 sveiksim gaviļnieces, gaviļniekus. Kopā ar tevi no pulksteni vieniem arī šajā stundā pie mikrofona un mūzikas pults Aleksandrs Tuguševs.

6-7-2-2-8-8-5-5, ja nogadījumā tev kāda ziņa droši nekautrējies, zvani uz Radies Konto studiju, aprunāsimies, parunāsimies un, ja kaut kas svarīgs, nodosim arī pārējiem klausītājiem. Bet citādi, WhatsAppā arī var sūtīt bildes, video, balziņas, ja tev tā ērtāk, 27-22-8-8-5-5, tās uz mobilo, 27-22-8-8-5-5.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Naktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, Vidzemē Latgalē skaidrosies, Kurzemē palaikam lietus. Mērens dienvidaustrumu austrumu vēž 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra šonek plus 7 plus 11, valsts austrumos vēsāks plus 3 plus 7 grādi. Rīgā naktī mākoņains brīžiem skaidrosies, no rīta iespējams lietus, dienvidaustrumu vēž un gaisa temperatūra plus 10 plus 11 grādi. Otrdiena Latvijā būs lielākoties mākoņaina, daudzviet palaikam lietus. Saglabāsies dienvidu vējš 2 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra Kurzemē plus 10 plus 15, bet Vidzemē Latgalē plus 15 plus 19 grādi. Arī Rīgā rīt lielākoties mākoņains, palaikam lietus, dienvidu vējš un gaisa temperatūra plus 15 plus 17.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Hallo!
4: Sveiki! Te piegāde no Latiņa. Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
3: O, tik ātri!
4: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos tavs Latiņš!
5: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
6: Daudzi šodien nezina, ka Ainārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, Dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāc Rimī vai Narvesen, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
7: Plāno jumta darbus. Doda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteks sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Noteks sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
8: Tode. Jumts manai mājai.
9: Nervi čupā, nomocījušas sāpes mugurā, diskomforts kakla vai jostas daļā neļauj brīvi kustēties. Stiprini nervus ar Neuromultivit B grupas vitamīniem. Neuromultivit – sabalansēts un efektīvs B vitamīnu komplekss nervu sistēmas stiprināšanai. Lieto Neuromultivit un dzīvo bez raizēm, kusties bez sāpēm. Jautājiet aptiekās. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, izlasiet lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklamdevējs Gail Farma Rīga.
10: Cenu maģija ir klāt. Tikai līdz 13. Maijam, tikai Eiroaptieka LV saņem atlaidi visam, jā, visam, līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptieka LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV.
11: Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
13: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger mainais ar papriku. Nogaršo!

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien Karmena, Milda un Manfreds svin savu vārda dienu pirmdienā 11. maijā. Karmena 139. Diezgan praktiska, romantiska, cenšas nekad nenolaisties līdz spēlēkai ikdienai un sapnis ir Karmenas vadmotīvs. Milda 286. Sirsnīga, inteliģenta un erudīta vienmēr iedziļinās cilvēkos un reizēm viņām var parādīties arī egoisms, to izpērk viņas izcilais talants un neatkārtojamība. Manfreds 17 Latvijā. Ar šādu vārdu esot grūti dzīvot ekonomiski spiedīgā atmosfērā. Reizēm var gadīties tā, ka jāskaita graši no algas līdz algai, bet var būt arī visādi citādi. To noteikti novēlu. Lai visādi citādi. Sveiciens Karminai, Mildai, Manfredam, sveiciens alternatīvo vārdu nesātājām un nesātājiem. Daudz laimes arī tev šodien, ja kādi svētki, jo īpaši sveiciens dzimšanas dienā. Sveiciens no Dzintara, tētim Arnim 60. Dzimšanas dienā. Prieks, ka esam bijuši kopā gan laimīgos, gan arī netik laimīgos brīžus. Esam visādas darbus darījuši, viens otram palīdzējuši. Neaizmirstam arī par izklaidējumu skatīšies kopā hokeju, gan klātienē, gan pie televizoru un, protams, visādas citas jautrības. Lai gan tagad retāk tiekamies, tomēr nemain faktu, ka esi mans tētis. Prieks, ka esi starp mums. Daudz laimes dzimšanas dienā sveic tavs dēls Dzintars Graudiņš. Kārlis raksta sveiki, sveicien dzimšanas dienā Edvīnam Balodim, novēlam, lai viņam šodien labi skrūvējas terase. Te apsveikuma pastā arī kāda pateicība. Liela pateicība par fantastisko ierūcināšanu Cēsīs. Paldies par skaisto motomotoru dziesmu un izbraucienu pa Cēsu ielām. Tik daudz mocīšu vienviet, tas ir tik īpaši skaisti. Paldies, raksta Jānis. Un vēl viss sirsnīgākos sveicienus vēlos nodot Daigai Kirkopai no Jaunpils aizvadītajā māmiņdienā. Tu esi pati labākā un foršākā mamma pasaulē. Turpini spridzināt pasauli ar savu lielo enerģijas lādiņu. Mīlam tevi ļoti, ļoti tavas meitiņu speciņas, Līga, Baibiņa un Sidžulēns. Turam īkšus, lai izdevusies tev operāciju šodien. Mīlam tevi no sirds. Vēl šodien īpaši sirsnīgi sveicieni Nijolē Berezinē dzimšanas dienā. Daudz jo daudz laimes, lai visu tavu projektu vienmēr izdodas fantastiski un iepriecina ne tikai tevi, bet arī citus. Un vēl šodien sveicieni Ilonai Dzērvei, savulaik tautumēdu grupā. Viena no dalībniecēm daudz laimes dzimšanas dienā. Un vēl mīļi sirsnīgi sveicieni kādam jaunam talentīgam mūziķim Armandam Rutkovskim, kurš šogad nominēts bija šajā gadā. Saņēmis nomināciju džez un funk mūzikas Gamma balvas nominācija gada augstākajā mūzikas apbalvojumā. Un starp citu bijis arī mūsu raidījuma Skontozē viesis, kur prezentēs arī savu jaunāko dziesmu tandēmē. Tandēmā, ko tūlīt pat arī atskatās.

0: Jā, šis bija Armands Rutkovskis, mūsu jaunākais viesis Skontozē epizodē, ko var apskatīties Radio Skonto YouTube kanālā, arī Skonto tev mājaslapā sadaļā podcasti. Armandam šodien dzimšanas diena daudz jau daudz laimes, bet starp visiem gaviļniekiem tos, ko nenosauc, bija uzvārda dienu gaviļnieki. Lielajā uzvārda kalendārā šodien pierakstīti Greiškāni, Pokšāni, Pokšāni, Puisāni, Aleksāni, Kokorevići, Kokorevići, Kokorevići, Kokorevići un visādos citos veidos šie uzvārdi izlocītie un grecki. Sirsnīgs sveiciens uzvārda dienā. Bez brīža mēs turpināsim ar vēl kādu labi pazīstamu un mīļu melodiju daudziem Radio Skonto klausītājiem, bet tagad nedaudz svarīgas informācijas. Radio Skonto.
1: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Latvijā audzēt arktiskā palie zivs uz ledus 10,99 eiro kilogramā. Gaļas uzkodām kodiens atlaida līdz 25%. Rimi.
2: Mūsdienīga lāzerepilācija – klīnika balta, ātri, droši un efektīvi, piemērota visiem ādas tipiem. Klīnika balta – ultramoderns Aleksandrīta lāzers. Procedūra uzlabo ādas tekstūru un tonusu, stimulējot kolagēnu veidošanos. Klīnika balta – gluda āda, rezultāts, kas saglabājas. Klīnika balta – Rīga, Birznieku upīša, 10. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Iestādes kods 00100280.
3: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

0: 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15,000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.LV. LKPP.LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
1: Super cenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde dienas līdz 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Mani sauc Andrušs Vājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušs Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
4: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
5: Kas ir tunduļu nozis? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armands, Elvis un Santa. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
6: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
7: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
6: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
8: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
9: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubēnos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Līdz stundas beigām palicis pavisam nedaudz vēl kāda dziesma no manis, šis tas ir padomām, bet pirms tam vēl daži vārdi par to, kādas tad šodien alternatīvās svinamās dienas ir atvērt portālu Days of the Year, un tur šodien ir svinama ēd, ko vien vēlies diena. Nu, ar šādu ceļmaisu tad būtībā es arī varu no tevi šodien atvadīties, jo, nu, zaļā gaisma mums ir dota, pasaulē tāda diena tiek svinama, un ja, nu, gadījumā kāds tev šodien kaut ko pārmet, vai tev pašam kaut ko ļoti, ļoti gribās, tad, zini, šodien ir ēd, ko vien vēlies diena, un tas var būt lielisks attaisnojums, lai apēstu kaut ko tādu, no kā tu ikdienā iespējams atsakies. Sveiciens šajos svētkos. Tur arī citas tādas nopietnākas un mazāk nopietnas dienas svinamas, bet ar to arī pietiks. Ar šo labo ziņu no tevis arī šodien atvados. Paldies par kopā pavadīto laiku. Iepriekšējās 3 stundas studijā pie mikrofona un mūzikas pults biju es, Aleksandrs. Tugušajos tiekamies atkal rīt, pulksteni vienos pēcpusdienām. No manis uz atvadām vēl, bet pagriežam skaļāk un dziedam līdzi.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Partija progresīvie uzskatā, ka premjere Evika Siliņa nespēja atbildīgi vadīt valdību, vienlaikus politiskais spēks savās turpmākajās rīcībās būs nosvērts, un vispirms ministru prezidenti aicinās uz sarunu šodien paziņoja progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs. Politiķis norādīja, ka oficiālu aicinājumu premjerē uz frakcijas sēdi plānos nosūtīt tuvākajā laikā, lai trešdien 13. maijā klātienē izrunātu radušo situāciju un jautājumus par valdības darbu. Vienlaikus Šuvājevs norādīja, ka pašlaik progresīvie neredz, ka Siliņa spētu atbildīgi vadīt valdību, ņemot vērā pēdējo dienu notikumus. Jauziņos, ka aizsardzības ministrs Andris Sprūs vakar vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata un vienlaikus viņa demisiju pieprasīja Siliņa, kura jau uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni, ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot piekritis. Premjere uzskata, ka ministrija jāvada profesionālim. No šodienas līdz trešdienai Valmierā notiek startautiska konference par kultūras un radošuma lomu reģionu attīstībā, kas pulcēs 130 dalībniekus no 26 valstīm. Tēmas aptver plašu spektru no politikas un plānošanas dokumentiem, mantojuma pārvaldības līdz bioreģionālām inovācijām. Skonto mediju grupai pastāstīja Latvijas kultūras akadēmijas kultūras un mākslu institūta zinātniskā asistente Ilona Asare.
1: Līdz šim mēs esam runājuši starptautiskā mērogā par radošām metropolēm, bet aizvien vairāk pētniecībā pievēršam uzmanību reģioniem, neurbānām teritorijām, par ko arī ir bijis 4 gadu projekts, piedalījušies 13 partneri no Eiropas, pētot neurbānās teritorijas Eiropas perifērijā, īpaši 6 vietās, no kurām viena vieta bija Valmieras novads, tāpēc noslēguma konference notiek Valmierā.
0: Tā Kultūras un Mākslas institūta zinātniskā asistente Ilona Asare. Konferencē prezentēs vairāk nekā 40 pētījumus un praktiskus piemērus par kultūras un radošuma lomu reģiona attīstībā. Pirms peldsezonas atklāšanas Rīgas peldvietās konstatēta laba ūdens kvalitāte, aģentūra Lete informē Rīgas domē. Ūdens kvalitāte pārbaudīta 8 oficiālajās peldvietās vakar Buļļos, Daugavgrīvā, Vecāķos, Bābelītī, Daugavā pie Lucausalas, Lucausalas līcī, Rumbulā un Ķipsalā, kā arī Bolderājas karjerā. Visā šajās peldvietās ir atļauts peldēties.
2: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Ko viņa darīs?
2: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.
3: Zini vai mini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
4: Sākās jau,
5: ja?
4: Jā. Mans vārds Armands Rutkovskis.
6: Gitārists, producents un tagad arī precēts vīrs Armands Rutkovskis prezentē savu jaunāko dziesmu tandēmā kopā ar sievu Patrīciju. Viņa sirdī īpašu vietu ieņem country un gospelis, taču savas dziesmas rada funk mūzika žanrā, par ko saņēmis arī Gamma nomināciju.
4: Es domāju, ka tā ir kaut kāda kļūda, godīgi sakot. Nevis tādā ziņā, ka mani nominēja, bet vienkārši tas, ka viņi nokļūdījās un netīšām atsūtīja man ēpastu.
6: Cik un kādas versijas dziesmai tandēmā tika noproducētas un kur Armands devās nākamajā dienā pēc kāzām? Skaties Radio Skonto YouTube kanālā.
4: Tā, kas man bija jādara tagad.
6: Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta skontozē saturu atbild SIA Radio Jūrmala.
7: Četri, labdien! Pirmdienā ir 11. maijs un brīnišķīga diena, varētu teikt. Un tagad tā katru māja dienu. Nu, pa naktīm gan lietus arī varbūt noderētu. Un kādu dienu arī siltāk. Radio Skonto. Ak, lai nu kā, šajā mirklī absolūti lieliski dziesmi, kāds teikt. Un tagad šo dziesmu lūdzu tā katru dienu, pa vairākām reizēm.

4-8 minūtes tavs radio skondo un mačo. Pēc mirklīšu būs jāpagriež skaļāk, jādzied līdzi līviem. Tavs radio skondo.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, naktī Kurzemē, bet dienā jau daudziet līs un naktī dienvidu austrumu, savukārt dienā dienvidpuses vējš 2,5 metru sekundē gaisa temperatūra šonakt 7,11 austrumdaļā, vēsāks tur 3,7 grādi. Savukārt Kurzemē rīt diezgan vēsi, tikai 10,15, bet austrumdaļā līdz 19 grādiem. Rīgā lielākoties mākoņains laiks un pa laikam iespējams neliels lietus, temperatūra naktī ap 10-11, dienā 15-17 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Rādios konto. Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu Depo.
3: Jau, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu Depo.
1: Jo veikalā Depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
4: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. Maijam mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
5: Jā, pārti! Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
6: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
8: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
7: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
9: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sieras čeli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
10: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
11: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nevis tīklā.
1: Iedomājies, tu esi Vācijā, priekšā stāv šnicele un bratvorst, bet viss, ko gribas, ir rupmaize un mammas speķa pīrādziņi. Viena paciņa no Latvijas var izdarīt brīnumus. Dodies uz radioskonto.lv sadaļu konkursi un iesulti savu labāko vai smieklīgāko vācu vārdu. Darbdienās ap 16.40 klausies konkursu Omnivas vārdu kods un iespējams tieši tavs vārds kļūs par atlaižu kodu Omnivas sūtījumam un balvā saņemsi labumu grozu ar vācu gardumiem. Sūti uz visu pasauli ar Omniva pakomātiem.

Ir 4:30 minūtes, pagriez skaļāk dzied līdzi grupa Menoets un Alvas saldātiņa. Tavs radio skonto.

Astoņi Helfāni Radio Skundo, ēterā ir 4:37 minūtes, un es domāju, ka meitenes laiku netērē velti, īpaši skanot šai dziesmai.

0: 4:45 minūtes. Tas bija lieliskais Lenijs Kravits.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Konkursu Omnivas vārdu kods piedāvā Omniva.
0: Tas ir fantastiski. Atkārto vārdu pa vārdam. Ar mani kopā. Tas ir fantastiski. Un šajā mēnesī, tātad maijā, nosūtīšana uz Vāciju ir lētāka, sasniedz pasauli ar Omniva pakomātiem, un mūsu pirmā pietura ir Vācija. Reģistrējies vietnē mana.omniva.lv un izmanto atlaižu kodu DAS IST FANTASTIŠ, jeb tulkojumā DAS IR FANTASTISKI, sūtot paciņus uz Vāciju. Ātrum vienkārši starptautiskā piegāde ar Omnivu. Un tev bija visas iespējas šodienai izdomāt kādu ļoti interesantu vārdu, nu patiesībā atrast vai no savas prāta krātuvītes celt ārā un iesūtīt to vainu uz radioskonto.lv, tātad mājaslapā, e-pastā vai arī izmanto lietotni Skonto tev. Un mums šodienas vārds, kurš kļūs par tādu atslēdziņu un īpašas atlaides kodu līdz pat pusnaktī ir... Jā, zvanu tagad vārda autoram, kurš mums to ir iesūtījis. Tātad...
3: Jā.
0: Labdien, vai Kristaps?
3: Labdien, jā.
0: Šis ir zvans no Radio Skonto studijas. Mani sauc Elita. Zvanu tev, kāpēc?
3: Vai droši vien pēc laimējas. Omnivas atslēga. Interesantie vārdi.
0: Kudel, mudel, manuprāt, gandrīz kā gogel, mogelis.
3: Skatījos interesants vārdus. Maniņš tieši bija asociācija ar gogel, mogel.
0: Patiesībā tas ir gluži vienkārši juceklis. Paldies tev liels, Kristap.
3: Super.
0: Tagad tev nāksies tīt galā ar veselu grozi ar dažādiem vācu gardumiem.
3: Lieliski, paldies.
0: Guten Appetit!
3: Danke!
0: Auf Wiedersehen! Atā!
3: Atā!
0: Jā, nu, protams, novēlēja labu apetīti Kristapam Mozolam. Viņš ir šodienas tā interesantā atslēgas vārda autors, bet iespējams, ka rīt sazvanīsimies ar tevi. Tātad sūti savu interesanto vācu valodas vārdu un piedalies mūsu patiešām, es domāju, izzinošajā un visnotaļ jaukajā konkursā un tiec pie labumu groza ar vācu gardumiem.
2: Tas bija Omniva konkurss Omnivas vārdu kods. Dodies uz mana.omniva.lv un nosūti savu paciņu jau tagad.
1: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šumajo šodien sacīja, ka partija progresīvi uzskatā, ka premjere Evika Siliņa nespēja atbildīgi vadīt valdību. Vienlaikus politiskais spēks savās turpmākajās rīcībās būs nosvērts un vispirms ministru prezidenti aicinās uz sarunu. Politiķis norādīja, ka oficiālu aicinājumu premjerei uz frakcijas sēdi plānos nosūtīt tuvākajā laikā, lai trešdien 13. maijā klātienē izrunātu radušo situāciju un jautājumus par valdības darbu. Tikmēr koalīcijā ietilpstošā Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis norāda, ka turpmākais valdības darbs atkarīgs no progresīvo lēmuma, un tā būs jauna diskusija pēc tam. Koalīcija pašlaik veido jaunā vienotība progresīvi un Zaļo un Zemnieks savienība. Eiropas Savienības ārējās un drošības politikas augstā pārstāve Kaja Kallasa šodien noraidīja Krievijas diktatora Vladimira Putina priekšlikumu par Eiropas Savienības pārstāvi sarunās ar Krieviju iecelt bijušo Vācijas kancleru Gerhardu Šrēderu, kas pazīstams ar savām tuvajām attiecībām ar Kremli, norādot, ka Šrēders ir bijis augsta līmeņa Krievijas valsts uzņēmumu lobists. Akcijā pasargās sevi no ādas vēža. Ādas vēža pazīmes atklādas aptuveni 8% apmeklētāju. Akciju, lai veicinātu sabiedrības izpratni par ādas veselību un melanomas profilaksi, veselības centrs 4 otro gadu pēc kārtas organizēja Rīgā esplanādē. Šogad pasākumu, kas notika sestdien, apmeklēja 351 cilvēks. Rīgā purciemā policija pa šaušanu uz vārnām aizturējusi kādu pensionāru. Valsts policijā informē, ka 8. māja pēcpusdienā valsts policija saņēmusi izsaukumu no purciemā mikrorajona iedzīvotājiem Rīgā, jo bija manījuši personu, kura pa daudz dzīvokļu nama logu šāvus uz savvaļas putniem un viens putns iespējams gājis bojā. Policija aizturēja 69 gadus vecu vīrieti un viņam atsevināja ieroci, kas visticamāk ir maskalibra pneumatiskā šautene. Savu rīcību vīrietis paskaidroja ar to, ka viņam traucējusi vārnu ķerkšana. Pat labam Latvijā ir iestājies sezonāls mazūdens periods, kas ir dabisks process un galvenokārt saistīts ar meteoroloģiskajiem un klimatiskajiem apstākļiem. Šajā laikā upējas pazeminās ūdens līmenis un straume kļūst lēnāka. Un šādos apstākļos ūdens ātrāk sasilst, tajā samazinās kābekļa daudzums, bet ūdens aug un aļģes sāk augt intensīvāk, kas apgrūtina dzīvi zivīm un citiem ūdens organismiem.
1: Saulring. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Ar mans rimīkārtis mūtīs bērniem Saulring Eko dažādi veidi 90 grami, 79 centi. Autindīksīte Saulring Free 2 veidi 50 vai 56 gabali iepakojumā 8 eiro 99 centi. Trauku mazgāšanas tabletes Saulring Classic 50 gabali iepakojumā 4 eiro 15 centi. Rimi.
2: Reklāma segmentiskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz āķu savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
5: e-leasings.lv.
6: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
7: Neizslēgts kludeklis?
6: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman.lv.
8: Brilles Filman.
9: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
10: Cenu maģija ir klāt! Tikai līdz 13. maijam, tikai Eiroaptieka LV saņem atlaidi visam, jā, visam, līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptieka LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV.
11: Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Grills 89,99. Batuts ar aizsargtīklu un kāpnēm komplektā 169 eiro. Piecvietīgs dārza mēbeļa komplekts 459 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
13: Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis.
5: Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāku atlaidi. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
13: Elektrība, telefons, internets.
14: Ko tu tur skaiti?
13: Nu, savus rēķinus.
14: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maija piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
13: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.
15: Klausies Radios konto pirmdienā, 11. maijā, kad Karmena, Milda un Manfreds saņem ļoti sirsnīgus vārdienas sveicienus un neiztiks bez sveiciena arī tie, kam šodien dzimšanas diena daudz laimes.

Preach. Tēti Nilos, es prediķus turpinā Adele, set fire to the rain. Kā tur būt ar to uguni? Lietu, skatīsimies diezgan lietainās laika ziņās pēc brīža.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks naktī Kurzemē, bet dienā jau daudz viet līs. Dienvidaustrumu dienvidu vējš 2,5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 7,11, austrumdaļā vēsāks, tur 3,7 grādi. Dienā Kurzemē 10,15, bet austrumpusē 15,19 grādi. Rīgā mākoņains brīžiem debesis skaidrosies un pa laikam arī neliels lietus gaidāms. Temperatūra naktī 10,11, dienā 15,17 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 5. Līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi. 2,39 € kilogramā. Maksima.
4: Es esmu Stīgērēm mākslīgā intelekta robots un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
7: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm, kā arī sudokrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkurus divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
8: Kas ir tunduļu nozis? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armands, Elvis un Santa. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
9: Uzdāvini mammai ne tikai ziedus, uzdāvini viņai vieglāku skatienu. Radios konto un plastikas ķirurģijas klīnika aicina piedalīties stāstu konkursā Manas māmiņas sapņu skatiens. Balvā augšējo plakstiņu korekcija plastikas ķirurģijas klīnikā ķirurga Anša Ģīļa vadībā. Līdz 22. maijam aizpildi pieteikumu Radios konto mājaslapā atbildot uz jautājumu, kā blefaroplastikas operācija uzlabotu tavas mammas dzīves kvalitāti un atvieglotu viņas ikdienu. Uzvarētāju paziņosim 28. maijā. Rūpes, ko var redzēt?
10: Ārstniecības iestādes kods 01006630.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā un nu jau 3. gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu un jau 18. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk

0: Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
2: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallinka prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
3: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Litozin plus kolagēns un Magviķ plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Domas, fakti, uzskati, kā mazie puzles gabaliņi, tie kopā veido viedokļus. Veido savu viedokli. Lasi par svarīgo portālā lasi.lv. Par aktuālo Latvijā un pasaulē, biznesā, dārza darbiem, vaļaspriekiem un daudz ko citu. Tikai šobrīd nedēļas abonaments. Lasi 10 rakstus tikai par 50 centiem. Portālā lasi.lv uzticams un noderīgs saturs, ko veido Latvijas mediju žurnālisti. Abonē jau šodien. Izmēģini nedēļas abonamentu.
5: Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam.
6: Ceļā uz mājām. Turpinām būvēt. Jaunākajā epizodē ienirstam dziļurpuma pasaulē. Par to, kādēļ tas ir svarīgi, kā pareizi jāveic un kurā gada laikā vislabāk uzzini ceļā uz mājām. Turpinām būvēt. Skaties jau tagad radiotev.lv, Skontotev aplikācijā un Radiotev YouTube kanālā. Projektu Ceļā uz mājām finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Ceļā uz mājām saturu atbild SIA Radiotev.

0: Nu, vairāk par vārdiem, visticamāk, tev tas, kāda viešņa ir studijā, izteiks tas, ka viņa ir ārkārtīgi jestra, spilgta, un viņa ir meitene ar ukuleli.
1: Labs vakariņš nu jau drīz sākās, vai ne?
0: Nu, sākās gan, jā, un es domāju, ka mēs sagaidīsim pirmo rakstītāju, kas uzrakstīs, kā sauc to meiteni ar ukuleli. Tikmēr es varu stāstīt, ka viņi sadarbojas ar grupu Zeltrači un ir izziņojuši viņi visi kopā koncertūri.
1: Kalendārā svētki rakst iekšā.
0: Un kāpēc kalendārā svētki mēs tātad gaidām tavu versiju un versija pareizā ir Katrīna Dimantā.
1: Nekāds jau uzmanēja. Ļoti labi.
0: Nu tā, tātad, kāpēc kalendārā svētki? Kas
1: tāpēc,
0: tā kad, koncertūra?
1: Nu, augot, saproti, mums ir vārdu dienas, dzimšanas dienas. Latviešiem patīk svinēt. Mums ir Jāņa Ziemassvēki, visu mēs gribam svinēt. Mums ir ļoti daudz balsts brīvdienas, kas ir skaisti. Mums ir vai ne, ko atzīmēt. Un vajag svinēt cilvēks mums apkārt, ne tikai gaidīt tos viens brīvos datums vai to īpašo dienu. Man, piemēram, 3. februāris, man dzimšanas diena. Bet, nu, ko man katru gadu gaidīt to ziemas augstāko dienu, vai varbūt es varu svinēt arī savu pusgada dzimšanas dienu 3. augustā, vai ne? Es aicinu cilvēkus svinēt cilvēkus apkārt sev, nevis kaut kāds īpašs notikums, bet tiešām labu sarunu, labu draudzību. Kāpēc, lai mēs neizietu puķu pastaigā, ejam kopā skatīties, kāds ziedi ziedi, piemēram.
0: Tu šodien biji puķu pastaigā, es tā nojaušu, mēs jau sarunājam. Katrīna man parādīs bildes, kuras viņai ir izdevies saķert un saglabāt un ievietot savā.
1: Ir pavisam fantastiski, es tev uzreiz parādīšu, ka es.
0: Nu, rādi, redzi? Nu. Gandrīz kā mums studija, mēs te sēžam,
1: mēs skatos, ka tev tā kā rozā, vai ne? Un tad ir, piemēram, dzeltens. Un man liekas, tik forši un tik vienkārši ir tāda rāmīte iziet riņķi pa mūsu pilsētu. Es gan sētos
0: tātad nedaudz. Rāmītes tev ir rokā, tātad jā. Praktiski tu šodien svini puķu svētkus, paņem no mājām tukšu rāmīti un ierāmē puķi, kuru fotografē.
1: Jā, bet es viņu nenoplūcu, es viņu vienkārši paņem sev līdz bildē un aizsūtīju dažiem draugiem, draudzinēm, un viņas tik priecīgas, ka kaut kas tik smuk. Kā tu izdomājies? Protams, jau es nošpikoju, bet tas nekas, vai ne? Kāpēc, lai es arī nevarētu tādā veidā paskatīties?
0: Nu, un tagad tu varēsi paņemt līdzi mīļo klausītāju dziesmu, kur Katrīna Dimanta ar Zeltračiem Es jūs visus mīlu ir radījusi savā dzimšanas dienā. Vienkārši paķēru ukuleli.
1: Nu, kā mums vienmēr, man vienmēr ir svētki, vai ne? Katru gadu ziemā es taisu lielu tādu balīti, draugu sanākšanu, un tad es vienmēr spēlēju ar savu grupu, ar Zeltračiem, un aicinu cilvēkus ģērbties dažādos piemērotos apģērbos, piemēram, tajā gadā, kad uzrakstīju šo dziesmu, ēdiens bija, tēma bija ēdiens. Kas tu būtu par ēdienu, ja tu nāks man balīt?
0: Aprikozi.
1: Aprikozi. Nu, super, redzi, man bija debes manā, bija zemenes, augstā zupa, gurķi, es pati biju torta, biju tējismaisiņa, un es saviem draugiem teicu, es tikai dziedāšu dziesmu, un es gribu, lai jūs tā kā tādā modas skatē, ejiet man pa priekšu, un mainaties, un es par jums dziedāšu. Un tā vienā brīdī es nonācu līdz tam, ka es dziedu to. Es jūs visu smīlu, mīlu, mīlu, paldies, ka esat. Es tiešām esmu.
0: Tagad,
1: aiziet, paklausamies.
0: Lai klausamies un visi gara acīm skata šo tavu dzimšanas dienas ballītes dažādo kārumu parādi.
1: Labais.
0: Hei, nu piespēlēsim!

0: Katrīna Dimanta, man pat gribējās tur vēl vienā brīvā vietiņā.
1: Jā.
0: Tu jau ieeji tajā
1: tā
0: sajūtā.
1: Bet tu tā dzīvoji līstā bija pilnīgi, tu jau zini vārdus.
0: Nu, tāpēc, ka es paklausījos un es sapratu, ka šis līp klāt.
1: ir tā. Es esmu baigi ļoti priecīgi, ka man pat tā... Dažs draugi, kas zina tādu vīriešu, tu nebaigi nopietnie vīri dzīvē. Viņi man ierāk, viņi saka, es jūs visus mīlu! Un man tā cāk, Dievs, cik jauk, tas tik liels kompliments, paldies!
0: Un cik viegla frāze, un tagad gluži vienkārši it kā nemanot var. Es tikai Katrīnas to dziesmu jauno iedziedājos, neko jau tā, es tikai tā. Nu, klau, bet izrādās, ka tu dosies pirmajā koncertūrē šogad.
1: Tā ir Latvijā man
0: šogad.
1: Pirmā, jā.
0: Rudentiņš, bagāts vīrs, jā. Katrīna ar dimantiem.
1: Es ar dimantiem dāvanas vai nedaudz dziesmas. Vispār albumā būs arī dziesmas par vārda dienu. Būs daudz balda dieniņa jaunā skanējumā. Dabūju atļaujas no visiem autora pēctečiem. Un būs arī tāda īpaša dziesma par kūkām, kur viņu klausoties no sākuma galīgi nevar uzminēt. Pavisam nevar uzminēt, ka tas būs par tortēm. Un tad es nosaukšu visādas... patiesi garšīgas kūkas, kas ir Latvijā pagaršojamas. Un gribās, lai tajos svēku koncertos, lai cilvēki nāk un mēs kopā svinam. Varbūt mēs svinam to, ka šodien ir diena, kad ir jāklausās mūzika. Varbūt mēs svinam vienkārši to, ka ir svētdiena. Varbūt mēs svinam par to, ka mums esam kopā ar brāli, māsu, bērniem. Man ir svarīgi, ka cilvēki vienkārši ir atvērti un grib vai ne piedzīvot kaut ko. Un manos koncertos pārdzēts arī mijiedarbība. Varēs atstāt savu vārdu, ja tu esi gatavs piedalīties šovakar. Tad tu tiks tādā loterijas bļodā iekšā, vai ne? Atstāt savu, es esmu gatava piedalīties, man sauc Katrīna. Un tu atraksti un es tad... Uz skatus esot, kādā brīdī vēl kārā un saku, hei, Katrīna, kur tu esi? Nāc piedalies. Nāc daram kopā un tad jau nu dažās ķecerības, kas nu kuram iekritīs. Varbūt kādu celsim 18 reizes gaisā, varbūt kādam būs balons, varbūt kādam būs kūka. Kas to lai zina?
0: Kas to lai zina un tie koncertūras datumi noteikti ir atrodami, bet es izstāstīšu, kur jāmeklē, kuriem īpaši tā tāda baloži, gulbene, Liepāja, Krustpils, arī Sigulda, Iecava, Massalaca, septembris līdz 7. novembris tur būs kārtīgo pasvīs, varbūt
1: pa
0: kāds
1: video,
0: braukās
1: es uznāju,
0: līdzi.
1: Tikko uznāju, ka pa video es vēl aizskriešu uz Brazīliju.
0: No ar koncertūras vienu koncertu.
1: Jā, bet viss ir apvienojams un izdarāms, un man liekas būs baigi jāstri, un katrīndimant.lv varam atrast informāciju vairāk, un arī sociālos tīklos un biļešu servisa kasēs mums ir pieejams biļets.
0: Jā. Brīnišķīgi! Nu, paldies, un zini ko? Jā, pēc paldies. Tu jau jūti, kā Kylie Minogue.
1: Aiziet.
0: Can't get you out of my head. Mēs nevaram visu.
1: Mīlam.
0: Es jūs visus mīlu. Nekādi,
1: super, paldies tev, Eli.
0: Es jūs visus mīlu.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Rīgas Tradiņa Universitātes sociālo zinātņu fakultātes lektora politoloģa Lelde Metla Rozentāli norāda, ka partijas progresīvie politiski atbildīgākais lēmums būtu palikt koalīcijā, jo aiziešana vēl vairāk destabilizētu situāciju un nāktu par labu Latvijai nedraudzīgiem spēkiem. Viņas prāt progresīvie pat labam vilcina laiku un apsver, kā rīkoties tālāk, lai nebūtu jāpieņem lēmums par aiziešanu no koalīcijas. Politoloģi uzsver, ka trešdien ir gaidāmi valsts kontrolas secinājumi tā dēvētajā kokrūpnieku lietā un tajā pašā dienā progresīvie plāno tikties ar ministru prezidenti. Progresīvie ir paziņojuši, ka pēc attiecīgajiem valsts kontrolas secinājumiem zemkopības ministra Armanda Krauzes demisijas pieprasīšana būtu likumsakarīga. Metlas Rozentāls ieskatās sabiedrības uztverēt ir nesalīdzināmi lielumi, proti iespējami pārkāpumi zemkopības ministrijā ar izaicinājumiem, ar kuriem pat labam saskaras aizsardzības nozare. Ir pienācis laiks tam, lai Eiropas valstu valdības tiešā ceļā kontaktētos ar Maskavu intervijā Itālijā. Laikrakstam izteicies Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs atzīstot, ka ASV politika attiecībā uz Krīviju un Ukrainu vairs neatbilst Eiropas interesēm, un tas nozīmē, ka Eiropai ir jāiesaistās tieši. Somijas prezidents norādījis uz trim iespējamiem scenārijiem Ukrainai – kara turpināšanās, pamieres ar tam sekojošu miera līgumu vai vienas puses visticamāk Krievijas sabrukums, uzsverot, ka viņaprāt miera līguma iespēja nav dienas kārtībā vismaz ne šogad. Aptuveni divas trešdaļas Vācijas iedzīvotāji apzināti samazina enerģijas patēriņu reaģēt uz Irānas kara izraisīto cenu pieaugumu, liecina aptaujas dati. Konstatēts, ka 55% respondentu cenšas samazināt apkures izmaksas, 52% pievērš lielāku uzmanību elektroenerģijas patēriņam, bet 56% norāda, ka izslēdz elektroniskās ierīces, nevis atstāja tās ieslēdzas gaidīšanas režīmā. Augstākas enerģijas cenas ietekmē arī transporta paradumus un 48%, retāk izmanto automašīnu 29% respondentu, biežāk brauc ar velosipēdu, bet 24% aptaujāto, biežāk izmanto sabiedrisko transportu. Un vēl šonadēļ Jelgavā iepratīma pilī sāks darboties atrakciju parks, kas būs atvērts no 15. Līdz 31. Maijam. Pašlaik notiek montāžas darbi, savukārt demontāža plānota no 1. Līdz 8. Jūnijam. Radio Skondo.
1: Cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas! No 11. Līdz 13. Maijam ar mana topkārte šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 €. Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1,09 € un papīra dvieļi Grite Family 2 ruļi 1,05 €. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
2: Top, top, top!
3: Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā, zvanot 800-01801 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu.
4: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 €.
7: Virši turpina darīt!
8: Mums garšo salga vafeliņš
9: Ar kafiju iet labi viņš
8: O oh, jā!
9: Salga vafeliņš
10: Un te jau salga kvadrātiņš
11: Mums garšo viņš
12: Jā, kvadrātiņš
13: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu
14: Salga
15: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstoši čedaras sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
2: Arsenal LV tev palīdzēs. Dodoties dabā, svarīgākais ir pareizs ekipējums. Teltis, guļamaisi, paklājiņi un mugursomas. Plaša specializēto preču izvēle gan aktivitātēm brīvā dabā, gan tiesībsargājošām iestādēm. Arsenāls LV. Ienāc tuvākajā veikalā Rīgā. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Kā arī mūsu mājaslapā Arsenāls LV.
11: Seši viena minūte, pirmdiena, kas 11. maijs, un šodien Karmena, Milda un Manfreds saņem ļoti sirsnīgus sveicienus, daudz laimes tev, ja dzimšanas diena. Es jūs visus mīlu, kā saka Katrīna Dimanta, kas tikko te bija studijā.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi Latvijā, pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, bet naktī Kurzemē, dienā jau daudz viet līs. Dienvidu austrumu dienvidu vējš 2,5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 7,11, austrumu daļā plus 3,7 grādi dienā, Kurzemē 10,15, austrumu pusē 15,19 grādi Rīgā. Pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, bet pa laikam arī uzlīs. Gaisa temperatūra naktī 10-11, dienā 15-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu Depo.
3: Ew, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu Depo.
1: Jo veikalā Depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
4: Zini vai nini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
5: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
6: Vai tas vispār ir jāmēra?
5: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
7: Brilles filmen.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
10: Stokman skaistuma noslēpumi no 6. Līdz 17. Maijām Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkuma. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
11: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
12: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Radio!

0: Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijas tenisa pirmā raketa Ļonu Ostapenko šodien sasniedza Romas 1000 punktu turnīra vienspēļu sacensību ceturdaļfinālu. Astoņdaļfinālā Ostapenko, kura pasaules rangā ieņem 36. Vietu, ar 6-1 un 6-2 pārliecinoši uzvarēja ar 22. Numuru izsāto krievieti Annu Kaļinsku. Optibete Latvijas basketbola bronzas sērijas otrajā spēlē šodien Rīgas Zeļas Finance mājās uzņem Svef Rīga komandu, kas uzvaras gadījumā nodrošinās godalgas. Mača Daugavas sporta namā sāksies 2020. Piekdien Svef Rīga mājās uzvarēja ar 94-84 un sērijā līdz divām uzvarām panāca 1-0. Ja būs nepieciešama izšķirošā spēle, tā notiks 14. Maijā Rimi Olimpiskajā centrā. Vakar Valmiera Glāsa Vidzemes augstskola komanda Optibete Latvijas basketbola līgas fināla sērijas otrajā spēlē pārspēja Ventspili un sērijā līdz 3 uzvarām panāca 1-1. Valmierieši viesos uzvarēja rezultātu 101-79. Uzvarētājiem ar 24 punktiem, 7 atlēkušajām bumbām un 7 rezultatīvām piespēlēm izcēlās Dominīks Steņonīns. Tunibet Latvijas futbola virslīgas 12. Kārtas ievadā šodien Grobiņa uzņems Jelgavu un Supernova cīnīsies ar Tukums 2000, 4 komandas, kuras kopvērtējumā ir 3 punktu robežās. Grobiņas un Jelgavas komandas maču Daugavas stadiona Liepājā rezerves laukumā sāks 2018. Otrajā spēlē 2020. Supernova LNK sporta parkā uzņems Tukumniekus.
0: Tas bija Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
2: Ferratum.
3: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Annele produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti piena šokolāde Milka 90 līdz 100 gramu iepakojumā 1,29 €. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimi –

0: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām! Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetics LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu, pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezerves asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē.

0: tīklā. Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Tev ir metālūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metālūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metālūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metālūžņu apritē.

0: Jo, bonuspica par brīvu,
1: kā pilnīgi par brīvu.
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv

Tas, protams, bija Chris Rea Road to Hell. Šobrīd ir 6:49 minūtes. Pirmdienas vakars, 11. maijs, brīnišķīga diena, pavasarīga, un dabas mātē ir arī tā kā plānos tuvākajā naktī aplaistīt to skaisto zaļumu, notīrīt putekļus no visa. Touch in the night, silent circle. Jā, tāds tas nakts pieskāriens. Nu, vēl jau gan līdz naktī gan tālu, bet mazliet dragnāks kā dienas vidū. Jūtams!

0: City Finances - brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam!
1: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Samsung televizors 43 collas, 279 eiro. Karstā gaisa cepamkatls ar 8 litru ietilpību, 69 eiro. LG veļasmašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību, 415 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
3: Laba atlaide, labākais atbalsts. Tāpēc maijā apotēka aptiekās 50% atlaide un pat vairāk top produktu izlasē. Piemēram, atlaides Viteron D vitamīna produktu izlasē ar omega 3 un vitamīniem bērniem organisma stiprināšanai. Un 50% atlaide Versan šotiem locītam atbalstam 20 šotu iepakojumā, kā arī provizor ašvaganda pastilas emocionālajam līdzsvaram. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
6: Elektrība, telefons, internets.
7: Ko tu tur skaiti?
6: Nu, savus rēķinus.
7: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi, aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
6: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.
8: Tu klausies Radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi Latvijā, pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, bet naktī Kurzemē, dienā jau daudz viet līs. Dienvidaustrumu dienvidu vējš 2,5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 7,11, austrumdaļā 3,7 grādi. Dienā Kurzemē 10,15, austrumpusē 15,19 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, bet pa laikam arī uzlīs. Gaisa temperatūra naktī 10-11, dienā 15-17 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Ieraugi dabas skaistumu rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. Līdz 29. Maijam baudi skaisto ziedu košumu un izcils mākslinieku balsis katru vakaru. 26. Maijā Aleksandrs Antoņinko, 27. Maijā Anse Krauze, 28. Maijā Marijana Umava un 29. Maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. Biļetes iegādājies Biļešu paradīzes kasēs vai Biļešu paradīze LV.
4: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
5: Ko viņa darīs?
6: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
6: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Arī par dzīvokli?
6: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.
7: Vai tie ir jauni apavi?
5: Mm-hmm.
7: Un tā soma? Nopietni?
5: Jā,
8: es to atradu Membershop LV.
9: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
10: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
11: Vienreizīgs piedāvājums vēl tikai līdz 17. maijam. Vietālrunis Google Pixel 10a tikai par 1 eiro. Viss, kas tev jādara, jāpieslēdz LMT neierobežotais internets un zvani par izdevīgu mēneša maksu. Īstais brīdis pārnāk pie LMT. Vairāk LMT LV.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau pulkstens 18. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
3: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. līdz 24. maijam mēbeļu namā 25% atlaide visam! Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi! Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu! Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.

0: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
1: Jaunākie piedāvājumi PLMT? Jā, izdevīgi visiem. Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri! Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
2: Cenu maģija ir klāt. Tikai līdz 13. maijam, tikai Eiroaptiek LV saņem atlaidi visam. Jā, visam. Līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV.
3: Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Mani sauc Andrus Švājevs, esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
2: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
3: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger mainais ar papriku. Nogaršo!
4: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
5: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
4: Ko? Tiešām?
6: Mastercard kliktu pēļļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pēļ savā bankā.
7: Mais – laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Daktera Mauriņa klinikā maijā īpaši izdevīgi 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klinika LV. Daktera Mauriņa klinika Skots 01 00 00 161.
8: Līdz 31. maijam piedalies Mega loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
9: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
10: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi Latvijā, pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, bet naktī Kurzemē, dienā jau daudz viet līs. Dienvidaustrumu dienvidu vējš 2,5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 7,11, austrumdaļā 3,7 grādi dienā, Kurzemē 10,15, austrumpusē 15,19 grādi Rīgā. Pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, bet pa laikam arī uzlīs. Gaisa temperatūra naktī 10-11, dienā 15-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto.
3: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 11. maijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Merildin Cup 400 grami 5,99 €. Avokado 39 € gabalā. Rimi – gudra izvēle.
4: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo!
5: Zini vai nini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija!
6: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.
7: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
8: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
7: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
8: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma un LKPP LV.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
9: Kas ir tunduļu nozis? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armands, Elvis un Santa. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros 10:30 kanālā RTV.

0: Vai tie ir jaunie apavi?
1: Mm-hmm.
0: Un tā soma? Nopietni?
1: Jā, es to atradu Membershop LV.
2: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
3: Ko viņi darīs?
4: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
4: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Arī par dzīvokli?
4: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
5: Cenu maģija ir klāt. Tikai līdz 13. maijam, tikai Eiroaptiek LV saņem atlaidi visam, jā, visam, līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturi bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
7: Vēder sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā. Ātri un efektīvi. Ārstei vēder sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
8: Iedomājies, tu esi Vācijā, priekšā stāv šnicele un bratvorst, bet viss, ko gribas, ir rupmaize un mammas speķa pīrādziņi. Viena paciņa no Latvijas var izdarīt brīnumus. Dodies uz radioskonto.lv sadaļu konkursi un iesūti savu labāko vai smieklīgāko vācu vārdu. Darbdienās ap 16.40 klausies konkursu Omnivas vārdu kods un iespējams tieši tavs vārds kļūs par atlaižu kodu Omnivas sūtījumam un balvā saņemsi labumu grozu ar vācu gardumiem. Sūti uz visu pasauli ar Omniva pakomātiem.

0: taisnīgs kārš.
1: Dobeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. Maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
4: Ieraugi dabas skaistumu rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. Līdz 29. Maijām baudi skaisto ziedu košumu un izcilos mākslinieku balsis katru vakaru. 26. Maijā Aleksandrs Antoņenko, 27. Maijā Anse Krauze, 28. Maijā Marija Naumova un 29. Maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. Biļetes iegādājies Biļešu paradīzes kasēs vai Biļešu paradīze LV.
5: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
6: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
7: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. Līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 € ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
8: Vakar, te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzīvāk.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi Latvijā, pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, bet naktī Kurzemē, dienā jau daudz viet līs. Dienvidu austrumu dienvidu vējš 2,5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 7,11, austrumdaļā 3,7 grādi dienā, Kurzemē 10,15, austrumpusē 15,19 grādi Rīgā. Pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, bet pa laikam arī uzlīs. Gaisa temperatūra naktī 10-11, dienā 15-17 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
5: Virši, turpina darīt!
6: Žāvāšanās ir lipīga.
7: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Super cenas weekend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
9: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
10: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
11: Uzdāvini mammai ne tikai ziedus, uzdāvini viņai vieglāku skatienu. Radios konto un plastikas ķirurģijas klīnika aicina piedalīties stāstu konkursā Manas māmiņas sapņu skatiens. Balvā augšējo plakstiņu korekcija plastikas ķirurģijas klīnikā ķirurga Anša Ģīļa vadībā. Līdz 22. maijam aizpildi pieteikumu Radios konto mājaslapā atbildot uz jautājumu, kā blefaroplastikas operācija uzlabotu tavas mammas dzīves kvalitāti un atvieglotu viņas ikdienu. Uzvarētāju paziņosim 28. maijā. Rūpes, ko var redzēt?
12: Ārstniecības iestādes kods 01006630.

0: Jā, Bārti! Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
1: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Allwell Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Stāv benzīna takā, uzpildos, blakus piebrauc un sāk uzpildīties man bijusi.
4: Čau, ko tu?
3: Nu, jā, jā, visas tās klasiskās pieklājības frāzes jūs jau zirat. Protams, tajā brīdī tieši zvana sieva. Iekāpi mašīnā, uzliek uz skaidruņu, sāk braukt, tad dzird tankš. Izrādās pistola palika bākā. Bijusī skatās, sieva klausās pats šokā.
1: Neticami! Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
5: Mūsdienīga lāzerepilācija. Klīnika Balta. Ātri, droši un efektīvi. Piemērota visiem ādas tipiem. Klīnika Balta. Ultramoderns Aleksandrīta lāzers. Procedūra uzlabo ādas tekstūru un tonusu, stimulējot kolagēnu veidošanos. Klīnika Balta. Gluda āda. Rezultāts, kas saglabājas. Klīnika Balta. Rīga. Birznieku opīša 10. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Iestādes kods 00100280.
6: Ko viņa darīs?
7: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
6: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
7: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
6: Arī par dzīvokli?
7: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
8: Sākās jau,
9: ja?
8: Jā. Mans vārds Armands Rutkovskis.
10: Gitārists, producents un tagad arī precēts vīrs Armands Rutkovskis prezentē savu jaunāko dziesmu tandēmā kopā ar sievu Patrīciju. Viņa sirdī īpašu vietu ieņem country un gospelis, taču savas dziesmas rada funk mūzika žanrā, par ko saņēmis arī Gamma nomināciju.
8: Es domāju, ka tā ir kaut kāda kļūda, godīgi sakot. Nevis tādā ziņā, ka mani nominēja, bet vienkārši tas, ka viņi nokļūdījās un netīšām atsūtīja man ēpastu.
10: Cik un kādas versijas dziesmai tandēmā tika noproducētas un kur Armands devās nākamajā dienā pēc kāzām? Skaties Radioskonto YouTube kanālā.
8: Tā, kas man bija jādara tagad.
10: Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektas kontozē saturu atbild SIA Radio Jūrmala. Radio.

naktis spiķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāv.

0: Lielās cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 11. līdz 13. maijam ar mana topkārte šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 €. Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1,09 € un papīra dvieļi Grite Family 2 ruļi 1,05 €.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
2: Top, top, top!
3: Iedomājies vasaru, kur mācīšanās pārvēršas aizraujošā piedzīvojumā. Šovasar mācību centrs Skrivanek piedāvā 14 aizraujošas bērnu nometnes. Māksla, teātris, valodas, matemātika, dabaszinības, geogrāfija un pat mākslīgais intelekts. Pieredzējuši pasniedzēji, radoša vide un jauni draugi. Tas viss vienu vietu Skrivanek bērnu nometnēs. Izvēlies nometni, kas iedvesmo. Bērnu nometnes.lv
4: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aizu savu piegari.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30

0: Cenu maģija ir klāt! Tikai līdz 13. maijam, tikai Eiroaptieka LV saņem atlaidi visam, jā, visam, līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptieka LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Stokman skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
3: Domas, fakti, uzskati, kā mazie puzles gabaliņi, tie kopā veido viedokļus. Veido savu viedokli. Lasi par svarīgo portālā lasi.lv. Par aktuālo Latvijā un pasaulē, biznesā, dārza darbiem, vaļaspriekiem un daudz ko citu. Tikai šobrīd nedēļas abonaments. Lasi 10 rakstus tikai par 50 centiem. Portālā lasi.lv uzticams un noderīgs saturs, ko veido Latvijas mediju žurnālisti. Abonē jau šodien. Izmēģini nedēļas abonamentu.
4: Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam.
5: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, bet naktī Kurzemē, dienā jau daudz viet līs. Dienvidu austrumu dienvidu vējš 2,5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 7,11, austrumdaļā 3,7 grādi dienā, Kurzemē 10,15, austrumpusē 15,19 grādi Rīgā. Pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, bet pa laikam arī uzlīs. Gaisa temperatūra naktī 10-11, dienā 15-17 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto.
3: Nomocījušas sāpes mugurā, cieti no nervu iekaisumiem un sāpēm, diskomforts kakla vai jostas daļā neļauj brīvi kustēties. Ārstē sāpes ar Neuromultivit B grupas vitamīniem. Neuromultivit – sabalansēts un efektīvs B vitamīnu komplekss. Izstrādāts cīņai pret muguras sāpēm. Lieto Neuromultivit un kusties bez sāpēm. Jautājiet aptiekās. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Izlasiet lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklamdevējs GAIL Pharma Rīga.
4: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
5: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Super cenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
7: Sākās jau,
8: ja?
7: Jā. Mans vārds Armands Rutkovskis.
9: Gitārists, producents un tagad arī precēts vīrs Armands Rutkovskis prezentē savu jaunāko dziesmu tandēmā kopā ar sievu Patrīciju. Viņa sirdī īpašu vietu ieņem country un gospelis, taču savas dziesmas rada funk mūzika žanrā, par ko saņēmis arī gamma nomināciju.
7: Es domāju, ka tā ir kaut kāda kļūda, godīgi sakot. Nevis tādā ziņā, ka mani nominēja, bet vienkārši tas, ka viņi nokļūdījās un netīšām atsūtīja man ēpastu.
9: Cik un kādas versijas dziesmai tandēmā tika noproducētas un kur Armands devās nākamajā dienā pēc kāzām? Skaties Radios konto YouTube kanālā.
7: Tā, kas man bija jādara tagad.
9: Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektas kontuzē saturu atbild SIA Radio Jūrmala. Radio!

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 11. maijam. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Merildin Cup 400 grami 5,99 €. Avokado 39 € gabalā. Rimi – gudra izvēle.
1: Ko viņi darīs?
2: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
3: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 €. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmētikas LV.
4: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkurus divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
5: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
6: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
5: ar mūzikas skaņām.
6: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
7: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
8: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
7: Ko? Tiešām?
9: Mastercard kliktu pieļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pieļ savā bankā.

0: Jo, bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv

0: pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā. Zvanot 800-1801 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu. Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
1: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA.lv.
2: Laba atlaide, labākais atbalsts. Tāpēc maijā Apotēka aptiekās 50% atlaide un pat vairāk top produktu izlasē. Piemēram, atlaides Bitiron D vitamīna produktu izlasē ar omega 3 un vitamīniem bērniem organisma stiprināšanai. Un vismaz 50% atlaide Mollers produktu izlasē imunitātē, kā arī Valmark produktu izlasē cinka un selēna tabletēm, kā arī glikozamīnam ar kolagēnu. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mums garšo salga vafeliņš.
4: Ar kafiju iet labi viņš.
3: O jā.
4: Salga vafeliņš.
5: Un te jau salga kvadrātiņš.
6: Mums garšo viņš.
7: Jā, kvadrātiņš.
8: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
9: Salga.
10: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
11: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
12: Tev jau ir kredīti?
11: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
12: Oho!
11: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
13: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
14: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, bet naktī Kurzemē, dienā jau daudz viet līs. Dienvidu austrumu dienvidu vējš 2,5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 7,11, austrumdaļā 3,7 grādi dienā, Kurzemē 10,15, austrumpusē 15,19 grādi Rīgā. Pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, bet pa laikam arī uzlīs. Gaisa temperatūra naktī 10-11, dienā 15-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi Latvijā, pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, bet naktī Kurzemē, dienā jau daudz viet līs. Dienvidaustrumu dienvidu vējš 2,5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 7,11, austrumdaļā 3,7 grādi dienā, Kurzemē 10,15, austrumpusē 15,19 grādi Rīgā. Pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, bet pa laikam arī uzlīs. Gaisa temperatūra naktī 10-11, dienā 15-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio!

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi Latvijā, pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, bet naktī Kurzemē, dienā jau daudz viet līs. Dienvidu austrumu dienvidu vējš 2,5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 7,11, austrumu daļā 3,7 grādi. Dienā Kurzemē 10,15, austrumu pusē 15,19 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, bet pa laikam arī uzlīs. Gaisa temperatūra naktī 10-11, dienā 15-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio!

Jis vairāk stāsta lietus lāses pieskāriens, un man pietrūkst viena glāsta, lai tev